0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle.
2: I romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle.
2: I romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

Dobro vam jutro, 6 sati i 32 su minute na valovima Radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Četvrtak je, prvi dan je u mjesecu listopadu, evo nas nakon rujna i na početku listopada, a mjerimo 9 celzijevih, tlak zraka je 1026 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 76%. Započinje naš jutarnji program, dobro vam jutro.

Danas sunčano i toplo, mjestimice vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, vjetar slab na istoku do umjereni istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 celzijevih, trenutno u Đakovu 9 celzijevih stupnjeva.

0: Portali donose.
1: Pitanje uvoza otpada, odlaganje opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bit će tema današnje sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na kojoj su pozvani predstavnici SOA-e, Carinske uprave, DIRH-a i DORH-a. Gospić je bio tema i jučerašnje saborske rasprave o radu državnih odvjetništva u 2025. godini. Prekinut je štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZET-a. Odluka je uslijedila nakon što je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno odlučio da je štrajk nezakonit. Iako nezadovoljna strana u roku od 15 dana može uložiti žalbu, žalba protiv presude ne sadržava ovrhu odluke, pa je štrajk morao prestati odmah. Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Rijeku nakon poraza od Španjolske 4-1 u Ligi nacija i nastavlja s pripremima za ogled s Engleskom na Rujevici. Susret s Engleskom na rasporedu je u subotu 18 sati. Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo napustio je reprezentaciju usred novog ciklusa Lige nacija i uoči susreta s Danskom. Ronaldo je tako nakon riječeni izbornika nakon razgovora s predsjednikom Portugalskog nogometnog saveza napustio kamp. Spremenom ću svim Portugalcima reći istinu o razlozima koji su me motivirali da napustim reprezentaciju kojoj sam uvijek bio posvećen. Sada je vrijeme da poželim sreću u Portugalu i svim suigračima bez iznimke. Hrvatska muška rukometna reprezentacija vraća se u Split nakon 8 godina, zadnji susret u gradu pod Marijanom. Hrvatski rukometaši odigrali su sada već pomalo davne, 2018. godine, na kraju prvog kruga Europskog prvenstva protiv Švedske. Povod je start kvalifikacija za Euro 2028. godine, a Hrvatska će u Splitu gostiti Litvu 4. studenog u 17 sati.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Stari zavjet. Gospodin Bog kroz usta proroka Ezekijela.
1: Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu. Majka Tereza, Mozaik.
0: U 20 godina moga rada među ljudima postalo mi je sve jasnije da je najteža bolest koja može snaći ljudsko biće ta, biti neželjen. Danas smo pronašli lijek protiv gube i gubavci se mogu izliječiti. Za sve vrste bolesti postoje neki lijekovi i terapije. Ali da bi se nesnosna bolest osjećaja suvišnosti izliječila, ne vjerujem da postoji drugi put do ruku spremnih na služenje i srca otvorenog za ljubav.
1: Majka Tereza svojim suradnicima.
0: U svojim kućama budite pažljivi jedni prema drugima. Budite uviđavni prema onima koji vas okružuju. Više volim da pravite greške postupajući ljubazno, nego da činite čudesa djelujući neljubazno.
1: Upitana o budućnosti zajednice poslije njezine smrti, odgovorila je:
0: dopustite mi prvo da umrem, a potom će Bog već nešto providjeti. Naći će nekog bespomoćnijeg i beznadnijeg od mene da uradi njegov posao. Novi zavjet prema Isusovim riječima u Evanđelju po Ivanu.
1: Nisi ti mene izabrala, nego sam ja tebe izabrao i odredio te da ideš i rodiš rod i da tvoj rod ostane i da ti dadne Otac što god zamoliš u moje ime.
0: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
2: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
3: Ti si nemir, čežnja moja, tiha radost skrivena. Ti si mriža oko srca,

0: Prometno izvješće.
1: Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
2: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
3: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: PBZ Info.
5: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
6: Sedam je sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Prekinut štrajk holdinga i ZETA. Sud tvrdi da je nezakonit, sindikati najavili žalbe Vrhovnom sudu. Otpad u Gospiću danas tema Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Vatreni stigli u Rijeku i nastavljaju pripreme za Englesku u Ligi nacija.
7: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Prekinuti štrajk zagrebačkog holdinga i ZETA. Odluka je uslijedila nakon što je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno presudio da je štrajk nezakonit. Iako nezadovoljna strana u roku od 15 dana može uložiti žalbu, ona ne zadržava ovrhu odluke pa je štrajk morao prestati odmah. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić.
8: Poštivat ćemo odluku suda kao legalisti, nikakav problem nije, radnici će normalno nastaviti raditi. Jako sam ponosan na radnike Zagrebačkog holdinga, pogotovo moje kolege u čistoći koje su 3 dana štrajka provele dostojanstveno. U ovakvom slučaju pobjednika nema. Pobjednik će biti kolektivni ugovor koji treba potpisati. Evo i danas pozivam ponovo na razgovore, na pregovore. Bez obzira na presudu, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
6: I dok su djelatnici čistoće već jučer u poslijepodnevnim satima bili na terenu i prikupljali otpad, vozači ZETA tramvaja i autobuse izveli su tek nakon nekoliko sati, a promet od jutros ide prema predviđenom rasporedu. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poručuje da odluku Županijskog suda drže nezakonitom, te je najavio žalbu Vrhovnom sudu.
9: U interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
6: Dodao je da je prema prvostupanjskoj presudi dokazano da u ZETU ne postoji kolektivni ugovor i da ih ne obvezuje socijalni mir. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sindikalne vođe nazvao je neodgovornima jer su radnike poveli u nezakonit štrajk.
10: I time su nanijeli veliku štetu prvenstveno građanima Zagreba, ali isto tako i samim radnicima i ZETA i holdinga. Vidio sam da se otezalo s arbitražom namjerno o ovo nužnim poslovima. Vidio sam da se ide po svaku cijenu u štrajk i samo njima znanih razloga u koje, i motiva u koje ja ne mogu ulaziti.
6: Poručio je da radnicima dani u štrajku neće biti plaćeni, a kada su pregovori u pitanju, ponuda ostaje ista.
10: Imate apsolutno pravo tražiti veća materijalna prava. Nama isto tako bitno da vam rastu plaće i to smo pokazali u ovih nekoliko godina.
6: Nepravomoćne presude Županijskog suda u Zagrebu komentirao je i premijer Andrej Plenković.
11: Kako da ne? Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali. Šalim se naravno, moramo to reći s obzirom na ovu navijačku potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata. Sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
7: Media servis. Vijesti.
6: Pitanja uvoza otpada, odlaganja opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bit će tema današnje sjednice saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na koju su pozvani i predstavnici SOA-e, Carinske uprave, DIRH-a i DORH-a. Gospić je bio tema i jučerašnje saborske rasprave o radu državnih odvjetništva u 2025. godini. SDP-ovoj Mireli Ahmetović i Sandri Benčić iz stranke Možemo odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
12: Smatrate li da postoji bilo kakva potreba da se nalazi DORH-a smatraju ili ne smatraju dovoljno relevantnima da bi se eventualno interpretirali od strane nekakvih znanstvenih savjeta?
13: Dakle, odluka je politička i DORH s tom odlukom o osnivanju povjerenstva znanstvenika, kako se zove, nema apsolutno ništa.
14: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija?
13: 2025. godine je uzorkovan otpad. Da bi se utvrdilo da se radi o ekotoksičnom opasnom otpadu, on se mora uzorkovati. Moraju se ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate.
6: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Pokazalo je to uzorkovanje provedeno od 14. do 17. rujna. Priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja.
7: Media servis. Vijesti.
6: Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za nove suce Ustavnog suda predložit će Gorana Selanca i Janu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu više neće razgovarati na zatvorenim sastancima i to, kako tvrde, zbog njihovih prijašnjih laži. SDP-ov Tonči Restović i HDZ-ov Ivan Malenica.
15: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena.
16: Da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud. I dalje pokazuju određenu nedosljednost, SDP ne želi izbor sudaca Ustavnog suda.
7: Media servis. Vijesti.
6: Na rezultate natječaja za novi stadion Maksimir, koji su izazvali uglavnom negativne reakcije velikog dijela javnosti, stigle su dvije žalbe. Žalili su se Ante Slišković i Luka Frljužec. Objavila je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Nije poznato na što se konkretno žale, ali sama žalba ne znači poništenje natječaja ni izbor drugog rješenja. Premijer Andrej Plenković.
11: Stav je ne samo moj, nego cijele vlade da bi trebalo pronaći adekvatne razloge za poništenje ovoga natječaja kojem smo svjedočili u proteklom vremenu. Možda iz aspekta arhitektonske struke, sjajno, super, najbolje koje može biti. Međutim, sa aspekta onoga što mi mislimo, što misli ne mala većina, nego ogromna većina ljudi u Zagrebu i ne samo u Zagrebu, nego i navijača Dinama i reprezentacije, je da Zagrebu treba kvalitetniji stadion.
7: Sport.
17: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Rijeku nakon poraza od Španjolske 4-1 u Ligi nacija i nastavlja pripreme za ogled s Engleskom na Rujevici. Španjolci su ekspresno poveli preko Lamine Yamala u drugoj minuti, a Hrvatska je uspjela izjednačiti u 28. minuti prvijencem Belje. Slavlje je trajalo samo 3 minute nakon čega je domaćin ponovno poveo. Ovoga puta prednost Furiji donio je Mark Pubil. Povećao je u drugom dijelu ponovno Yamal za 2 pogotka prednosti, a konačan rezultat 4-1 postavio je Nico Williams u 89. minuti. minuti. Izbornik Slaven Bilić nakon utakmice nije skrivao razočaranje.
18: Znali smo mi gdje dolazimo i sve to stoji, međutim i lako je naći opravdanje. Jeli, i svjetski su prvaci i kad primiš gol u prvoj minuti onda se još malo i osjeku noge, ali bez obzira na sve to, i to sam rekao momcima, oni jesu dobri, to je najbolja ekipa na svijetu, sve to bla bla bla. Ne sviđa mi se način na koji smo se branili.
17: Susret s Engleskom na rasporedu je u subotu u 18 sati, a ranije ga je najavio Dion Drena Beljo.
19: Jako dobar ispit za nas u nogometu, je to super i odlična stvar što je za tri dana već novi ispit, nova utakmica, tako da imamo brzo šansu zaboraviti na ovo što se danas dogodilo i krenuti ponovo u dobrom ritmu.
17: Prije kraja reprezentativne stanke još ćemo jednom odmjeriti snage sa svjetskim i europskim prvacima Španjolcima 6. listopada na Poljudu. U jeku reprezentativne pauze nogometaši Dinama otišli su na gostovanje kod Segeste gdje su slavili s uvjerljivih 5-0. Modri su poveli pogotkom Luke Stojkovića u 31. minuti, a samo dvije minute kasnije prednost je podebljao Dani Rodriguez. U nastavku su se u strelce još upisali Mislav Oršić, Robert Mudražija i Miha Zajc. Za kraj sportskih vijesti dodajemo kako je portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo napustio kamp reprezentacije usred novog ciklusa Lige nacija i uoči susreta s Danskom. Ronaldo nije bio u planu izbornika u utakmici s Norveškom, a pred susret s Dancima izbornik je najavio kako Portugalac ponovno neće biti u početnoj postavi. Ronaldo se nakon riječi izbornika oglasio na svom Instagram profilu gdje je napisao: "S vremenom ću svim Portugalcima reći istinu o razlozima koji su me motivirali da napustim reprezentaciju. Sada je vrijeme da poželim sreću Portugalu i svim suigračima." Za Media Servis, Anja Hrvatin.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa.
17: Svim suigračima. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
7: Slušali ste vijesti

0: 27 stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.
2: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
3: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
4: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno. Volim jesen.
5: Dobro jutro, u 7 sati 10 i pol minuta čuli smo jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 9 celzijevih, tlak zraka je 1026 hektopaskala, vlažna zraka iznosi 76%. U nastavku jutarnjeg hit dana.
6: Hit dana, Radio Đakova.
7: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo
8: Parmači,
7: a vi slušate naš novi

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Kratko,
6: jasno
7: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Ponedjeljkom u 13.30.
6: Kratko,
7: jasno
6: i izravno.
7: U emisiji Izravno.

Na današnji je dan 1. listopada 1847. njemački izumitelj i industrijalac Werner von Siemens osnovao je telegrafsku tvrtku Siemens, koja je danas svjetska konglomeracija s pola milijuna zaposlenih. 1869. Austrija je objavila prve razglednice na svijetu. 1916. umro je hrvatski botaničar Ambroz Haračić, istraživač Klibe i Flore Lošinja i drugih otoka. 1991. pripadnici JNA iz Trebinja i crnogorski dobrovoljci počeli su oružani napad na Dubrovnik.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Nadaj se najboljem, budi spreman na najgore. Ova mudrost podsjeća nas da je dobro u životu biti optimističan, ali istodobno i razborit. Nadati se najboljem znači vjerovati u dobar ishod i ne odustajati u naprijed, dok spremnost na najgore znači biti svjestan da se ne može baš sve predvidjeti ni kontrolirati. Drugim riječima, imaj vjeru i nadu, ali ne zanemaruj oprez i pripremu. Jer kada smo spremni na različite mogućnosti, lakše ćemo prihvatiti ono što nam život donese.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području Osječko-baranjske županije na dnevnom je redu 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije koja je sazvana za 7. listopada. Osim te točke, županijski će vijećnici na istoj sjednici razmotriti prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za ovu godinu kao i informaciju o poljoprivrednoj proizvodnji na području županije, te još nekoliko točaka i svoje nadležnosti. Udruga Glas poduzetnika traži ukidanje odluka o dodatnoj cijeni i objavi cjenika te izuzeću obrtnika, mikro i malih poduzetnika od obveze isticanja bazne cijene. Udruga Glas poduzetnika pozdravlja činjenicu da je vlada produljila rok za prilagodbu novim pravilima o isticanju dodatne cijene i objavi cjenika do 17. studenoga. No odgoda ne rješava problem. Obrtnici i mali poduzetnici i dalje moraju platiti prilagodbu sustava, promijeniti cjenike i preuzeti rizik kazni zbog pogrešaka. Glas poduzetnika očekuje da vlada razdoblje do 17. studenoga iskoristi za ukidanje spornih odluka i pripremu zakonskih izmjena. Redovno isticanje cijena i pravila o sniženjima pritom ostaju obveza trgovaca. Traži se razmjerno rješenje za nove dodatne obveze koje najteže pogađaju najmanje poslovne subjekte, ističe se u priopćenju udruge Glas poduzetnika. U podne će biti blagoslovljen novi odjel Doma za starije i nemoćne osobe u Đakovu. Danas će biti obilježena 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale i srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića. Misno slavlje s biskupima, svećenicima, članovima ustanova, posvećenog života i vjernicima koji će se pridružiti iz cijele nadbiskupije započet će u 17.30. Neposredno prije mise u 17 sati bit će slavljeno katedralno bogoslužje druge večernje. Misnu homiliju izreći će zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka u subotu će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica je u 19 sati. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 12 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba ozlijeđena. 7 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 2 na području Đakova, po jedna na području Belišća, Našice i Baranje, izvijestio je centar 112. Također zabilježeno je više vatrogasnih intervencija, među kojima su i 2 s područja Đakovštine. Vatrogasci Piškorevaca gasili su požar otvorenog prostora u Novim Perkovcima, a vatrogasci Budrovaca intervenirali su također zbog požara otvorenog prostora u Budrovcima.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je u većini krajeva, vrlo toplo, vjetar slab i umjeren jugoistočni istočni, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih, trenutna u Đakovu iznosi 9 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Mirjana Stojić u 72. godini, sahrane u 14 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminuo je Goran Verhas u 50. godini, sahrane u 14 sati na prigradskom groblju Kuševac. Obiteljima preminulih iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: se rada za prekrivanje veličine 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Nevenovci. Ne!
3: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
5: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
3: I oni su tu pored nas.
4: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
3: Srijedom u 13.30. Jesu.

0: putevima grada.
1: Slavlje srebrnog biskupskog jubileja Đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita Đure Hranića i 144. obljetnice posvete Đakovačke katedrale održat će se danas 1. listopada. Mislo s biskupima, svećenicima, članovima, ustanova posvećenog života i vjernicima koji će se pridružiti iz cijele nadbiskupije započet će u 17.30. Neposredno prije mise u 17 sati bit će slavljeno katedralno bogoslužje druge večernje. Mistu homiliju izreći će zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka u subotu će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica je u 19 sati. Evo je onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-302-030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: 27. rujna 1905. godine u Tisnom je rođen Vjekoslav Kaleb, hrvatski književnik, nastavnik i akademik, jedan od istaknutih hrvatskih prozaika 20. stoljeća. Potječe iz dalmatinskog kraja, a nakon školovanja opredijelio se za učiteljski nastavnički poziv. Radio je kao nastavnik u različitim mjestima, a književnošću se počeo ozbiljnije baviti još između dva svjetska rata. Prve pripovjetke objavljivao je u književnim časopisa, a svojim je stvaralaštvom postupno izgradio prepoznatljiv stil. Kaleb je najpoznatiji po svojim pripovjetkama i romanima u kojima se bavio čovjekom suočenim s teškim životnim okolnostima, ratom, siromaštvom, stradanjem i svakodnevnom borbom za opstanak. Posebno mjesto u njegovu opusu zauzimaju dalmatinski krajolik i ljudi, njegova zavičaja. Njegov književni izraz karakteriziraju sažetost, snažne slike i psihološka prodornost. Među njegova poznatija djela ubrajaju se Ponižena ulica, zbirka pripovjedaka Na kamenju te roman Divota prašine. U njegovim djelima nema uljepšavanja života. Kaleb često prikazuje njegove surove i teške strane, ali istodobno pokazuje razumijevanje za čovjeka i njegove slabosti. Posebno je zapažen njegov književni rad vezan uz drugi svjetski rat i ratno iskustvo. U svojim je prozama nastojao prikazati čovjeka u krajnjim situacijama, njegove strahove, moralne dvojbe i pokušaj da sačuva dostojanstvo. Vjekoslav Kaleb bio je dogodišnji kulturni i književni djelatnik. Za svoj književni rad dobio je brojna priznanja, a njegovo se stvaralaštvo ubraja u važan dio hrvatske književnosti 20. stoljeća. Vjekoslav Kaleb preminuo je 13. travnja 1996. godine u Zagrebu u 91. godini života. I danas, kada govorimo o hrvatskoj prozi 20. stoljeća, Kalebovo ime zauzima posebno mjesto kao autor koji je jednostavnim, čvrstim i slikovitim jezikom znao progovoriti o velikim temama, čovjeku, zavičaju, ratu, patnji i dostojanstvu.
0: Portret umjetnika.

0: Ιωτροφων.
1: Evo nas i u Jutrofonu, 813249822271, brojevi su Jutrofona. Ukoliko danas imate nekoga, ako neko vaš drag slavi rođendan ili pak imendan, evo, poželimo mu sve najbolje. Nekoliko trenutaka ostavljamo ove dvije linije otvorenima, dakle 813249822271. Danas je 1. listopada, a imendan slave Terezija, Tereza, Tea i Terezijana. Današnji dan u katoličkom kalendaru posvećen je svetoj Tereziji, djeteta Isusa i svetog lica, poznatija je kao mala Terezija. Rođena je 1873. godine u Francuskoj. Iako je živjela kratko i gotovo cijeli svoj život provela u samostanu, mala Terezija postala jedna od najpoznatijih svetica katoličke crkve. Umrla je 1897. godine u dobi od samo 24 godine. Poznata je po učenju koje je nazvala malim putem, nastojanju da se velike stvari čine kroz male svakodnevne postupke s ljubavlju, poniznošću i povjerenjem. Papa Pio XI. Proglasio je svetom 1925. godine, a 1997. Papa Ivan Pavao II. Proglasio je crkvenom naučiteljicom. Zanimljivo je da je sveta Terezija zaštitnica misija, misionara i cvjećara, a često se prikazuje s ružama u rukama. Upravo zbog toga poznata je i kao mala Terezija, mali cvijet. Svima koji danas nose ime Terezija, Tereza, Tea ili Terezijana, želimo sretan imendan, puno zdravlja, radosti i lijepih trenutaka. Poziva nema, bilo je to sve u današnjem Jutrofonu. Novi Jutrofon već sutra.
0: Jutrofon. Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo
3: Parmači,
2: a vi slušate naš novi singl A tebe nema.

0: Leonske minute.
1: U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području Osječko-baranjske županije na dnevnom je redu 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije koja je sazvana za 7. listopada. Osim te točke, županijski će vijećnici na istoj sjednici razmotriti prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za ovu godinu kao i informaciju o poljoprivrednoj proizvodnji na području županije te još nekoliko točaka iz svoje nadležnosti. Udruga Glas poduzetnika traži ukidanje odluka o dodatnoj cijeni i objavi cjenika te izuzeće obrtnika, mikro i malih poduzetnika od obveze isticanja bazne cijene. Udruga Glas poduzetnika pozdravlja činjenicu da je Vlada produljila rok za prilagodbu novim pravilima u isticanju dodatne cijene i objavi cjenika do 17. studenoga. No, odgoda ne rješava problem. Obrtnici i mali poduzetnici dalje moraju platiti prilagodbu sustava, promijeniti cjenike i preuzeti rizik kazni zbog pogrešaka. Glas poduzetnika očekuje da Vlada razdoblje do 17. studenoga iskoristi za ukidanje spornih odluka i pripremu zakonskih izmjena. Redovno isticanje cijena i pravila o sniženjima pritom ostaju obveza trgovaca. Traži se razmjerno rješenje za nove dodatne obveze koje najteže pogađaju najmanje poslovne subjekte, ističe se u priopćenju udruge Glas poduzetnika. U podne će biti blagoslovljen novi odjel Doma za starije i nemoćne osobe u Đakovu. Danas će biti obilježena 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale i srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića. Misno slavlje s biskupima, svećenicima, članovima ustanovama posvećenoga života i vjernicima koji će se pridružiti iz cijele nadbiskupije započet će u 17.30. Neposredno prije mise u 17 sati bit će slavljeno katedralno bogoslužje druge večernje. Misnu homiliju izreći će zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka u subotu će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica je u 19 sati. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 12 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba ozlijeđena. 7 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 2 na području Đakova, a po jedna na području Belišća, Našica i Baranje, izvijestio je centar 112. Također zabilježeno je više vatrogasnih intervencija, među kojima su i 2 s područja Đakovštine. Vatrogasci Piškorevaca gasili su požar otvorenog prostora u Novim Perkovcima, a vatrogasci Budrovaca intervenirali su također zbog požara otvorenog prostora u Budrovcima.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i u većini krajeva vrlo toplo, vjetar slab i umjeren jugoistočni istočni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 26, ona trenutno u Đakovu 14 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: telefon 815 001.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
6: Prekinut je štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Odluka je uslijedila nakon što je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno odlučio da je štrajk nezakonit, iako nezadovoljna strana u roku od 15 dana može uložiti žalbu. Žalba protiv presude ne zadržava ovrhu odluke, pa je štrajk morao prestati odmah. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mubin Hođić.
7: Poštivat ćemo odluku suda kao legalisti, nikakav problem nije, radnici će normalno nastaviti raditi. Jako sam ponosan na radnike Zagrebačkog holdinga, pogotovo moje kolege u čistoći, koje su 3 dana štrajka provele dostojanstveno. U ovakvom slučaju pobjednika nema. Pobjednik će biti kolektivni ugovor koji treba potpisati. Evo i danas pozivam ponovo na razgovore, na pregovore. Bez obzira na presudu, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
6: I dok su djelatnici čistoća već u poslijepodnevnim satima bili na terenu i prikupljali otpad, vozači ZET-a tramvaja, autobuse izveli su tek nakon nekoliko sati. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poručio je da odluku Županijskog suda drže nezakonitom, te je najavio žalbu Vrhovnom sudu.
8: U interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
6: Dodao je da prema prvostupanjskoj presudi dokazano je da u ZET-u ne postoje kolektivni ugovori i da ih ne obvezuje socijalni mir. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sindikalne vođe nazvao je neodgovornima jer su radnike poveli u nezakonit štrajk.
9: I time su nanijeli veliku štetu prvenstveno građanima Zagreba, ali isto tako i samim radnicima i ZET-a i holdinga. Vidio sam da se otezalo s arbitražom namjerno o ovo nužnim poslovima. Vidio sam da se ide po svaku cijenu u štrajk i samo njima znanih razloga u koje, i motiva u koje ja ne mogu ulaziti.
6: Poručuje da radnicima dani u štrajku neće biti plaćeni, a kada su pregovori u pitanju, ponuda ostaje ista.
9: Imate apsolutno pravo tražiti veća materijalna prava. Nama je isto tako bitno da vam rastu plaće i to smo pokazali u ovih nekoliko godina.
6: Nepravomoćna je presuda Županijskog suda u Zagrebu, komentirao je premijer Andrej

0: Plenkoviću.
1: Kako da ne, dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali. Šalim se, naravno, moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata. Sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.

0: Pitanje hoža otpada, odlaganja opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bit će tema današnje sjednice saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na koju su pozvani predstavnici SOA-e, Carinske uprave, DIRH-a i DORH-a. Gospić je bio tema i jučerašnje saborske rasprave o radu državnih odvjetništva u 2025. godini. SDP-ovoj Mireli Ahmetović i Sandri Benčić iz stranke Možemo odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
1: Smatrate li da postoji bilo kakva potreba da se nalazi DORH-a smatraju ili ne smatraju dovoljno relevantnima da bi se eventualno interpretirali od strane nekakvih znanstvenih savjeta?
2: Dakle, odluka je politička i DORH s tom odlukom o osnivanju povjerenstva znanstvenika, kako se zove, nema apsolutno ništa.
3: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija?
2: 2025. godine je uzorkovan otpad. Da bi se utvrdilo da se radi o ekotoksičnom opasnom otpadu, on se mora uzorkovati. Moraju se ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Pokazalo je to. Uzrokovanje je provedeno od 14. do 17. rujna. Priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. FAS spojevi ni u jednome uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Jednostavan i cjenovno prihvatljiv ručak može se napraviti od relativno malo novca. Ovo varivo od bijelog graha najbolji je dokaz. Ako za pripremu jela upotrebite suhi grah koji ste sami skuhali, bit će vam dovoljno oko 3 eura za ovaj ručak koji će nahraniti četveročlanu obitelj. Ako prednost date brzini i konzerviranom grahu, cijena će biti nešto više od toga. U tom slučaju bit će vam potrebno 3 manje konzerve od 400 grama graha. Dio graha odmah izblendajte u sjeckalici povrća, a dio ostavite u prirodnom obliku. Na ovaj način varivo će dobiti kremastu teksturu. Poslužite ga pak s kriškom domaćeg kruha. A što nam je potrebno za kremasto varivo od graha? 700 grama kuhanog graha, 500 ml pilećeg temeljca, 2 do 3 češnja češnjaka, jedna čajna žličica mediteranske mješavine začina, sol i papar po želji, biljno ulje po želji, čili prah po želji. Evo i pripreme. Odvojite 250 grama kuhanog bijelog graha i stavite blendati u blender dok ne dobijete glatku smjesu s nešto vode, zatim u loncu zagrijte nešto ulja, pa na njemu prepirajte nasjeckani češnjak. Pirajte oko 1 minute, češnjak podlijte s pireom od graha i povrtnim temeljcem. U lonac dodajte i ostatak kuhanog graha, mediteransku mješavinu začina, sol i papar. Ako volite ljutu hranu, dodajte nešto čilija. Kuhajte varivo 20 minuta dok se ne sljube svi sastojci. Poslužite ga toplog s kriškom domaćeg kruha. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Poštovani kupci, obavještavamo vas kako naša trgovina Shanghai Shop zbog zatvaranja ima sniženje na cjelokupan asortiman od čak 70%. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića, broj 50, u Đakovu. Dobro nam došli. Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području Osječko-baranjske županije na dnevnom je redu 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije, koja je sazvana za 7. listopada. Osim te točke, županijski će vijećnici na istoj sjednici razmotriti prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za ovu godinu, kao i informaciju o poljoprivrednoj proizvodnji na području županije te još nekoliko točaka iz svoje nadležnosti. Udruga Glas poduzetnika traži ukidanje odluka o dodatnoj cijeni i objavi cjenika te izuzeće obrtnika, mikro i malih poduzetnika od obveze isticanja bazne cijene. Udruga Glas poduzetnika pozdravlja činjenicu da je vlada produljila rok za prilagodbu novim pravilima o isticanju dodatne cijene i objavi cjenika do 17. studenoga. No odgoda ne rješava problem. Obrtnici i mali poduzetnici i dalje moraju platiti prilagodbu sustava, promijeniti cjenike i preuzeti rizik kazni zbog pogrešaka. Glas poduzetnika očekuje da vlada razdoblje od 17. studenoga iskoristi za ukidanje spornih odluka i pripremu zakonskih izmjena. Redovno isticanje cijena i pravila o sniženjima pritom ostaju obveza trgovaca. Traži se razmjerno rješenje za nove dodatne obveze koje najteže pogađaju najmanje poslovne subjekte, ističe se u priopćenju udruge Glas poduzetnika. U podne će biti blagoslovljen novi odjel Doma za starije i nemoćne osobe u Đakovu. Danas će biti obilježena 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale i srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića. Misno slavlje s biskupima, svećenicima, članovima ustanova posvećenog života i vjernicima koji će se pridružiti iz cijele nadbiskupije započet će u 17.30. Neposredno prije mise u 17 sati bit će slavljeno katedralno bogoslužje druge večernje. Misnu homiliju izreći će zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka u subotu će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica je u 19 sati. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 12 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba ozlijeđena. 7 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 2 na području Đakova, a po jedna na području Belišća, Našica i Baranje, izvijestio je centar 112. Također zabilježeno je više vatrogasnih intervencija, među kojima su i 2 s područja Đakovštine. Vatrogasci Piškorevaca gasili su požar otvorenog prostora u Novim Perkovcima, a vatrogasci Budrovaca intervenirali su također zbog požara otvorenog prostora u Budrovcima.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i u većini krajeva vrlo toplo, vjetar slab i umjeren jugoistočni istočni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih trenuta u Đakovu, 16 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljoj

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Tri zvijesti, Radio Đakova.
1: Otpad u Gospiću, danas tema odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Prekinut štrajk Holdinga i ZET-a, sud tvrdi da je nezakonit, sindikati najavili žalbe. Tomašević o sindikalnim čelnicima, nanijeli su veliku štetu i građanima i radnicima. SDP predložio dvoje kandidata za suce Ustavnog suda, prozvali ih iz HDZ-a. Butković, potpisujemo najveći ugovor u povijesti HŽ-a. Vatreni stigli u Rijeku i nastavljaju pripreme za Englesku Ligi nacija. Ronaldo napustio kamp reprezentacije Portugala usred Lige nacija. Dinamo slavio kod Segeste u prijateljskom susretu, Dani Rodriguez debitirao pogotkom. Hrvatski rukometaši se nakon 8 godina vraćaju u Split. Premijer Liga Cibona bolja od Zaboka u prvom susretu drugog kola.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
2: Hit dana Radio Đakova.
3: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo
4: Parmači,
3: a vi slušate naš novi singl A tebe nema.

0: Neonske minute.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.

0: granice rada za prekrivanje veličine 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Google je predstavio Gemini 4 Argon, model umjetne inteligencije za koji tvrdi da donosi znatna poboljšanja u programiranju, kibernetičkoj sigurnosti i složenim poslovnim zadacima. Pristup za sad dobivaju odabrani partneri za kibernetičku obranu, a prije šire dostupnosti kompanija planira dodatno ojačati sigurnosne mehanizme. Prema rezultatima koje je objavio Google, Argon postiže najbolji rezultat na testu složenih zadataka razvoja softvera, dijeli prvo mjesto na testu otklanjanja sigurnosnih ranjivosti, te predvodi indeks koji obuhvaća financijske, pravne, programerske i porezne poslove. Google Argon već primjenjuje se u vlastitom poslovanju. Kompanija navodi da je model pomogao optimizirati potrošnju memorije u podaktovnim centrima i osloboditi stotine terabajta kapaciteta bez kupnje dodatne opreme. Koriste ga i istraživači kvantnog računalstva. Uvođenje modela odvijaće se postupno uz sudjelovanje Google-a u dobrovoljnom američkom državnom programu pristupa modelima prije njihove šire objave. Prije nego što Argon postane javno dostupan, kompanija radi na dodatnoj zaštiti od zloupotrebe i podmetanja zlonamjernih uputa, nadzoru ponašanja modela te sigurnosti sustava u kojima se testira.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
3: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Jučer je održana druga sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća Osječko-baranjske županije. Članovi vijeća, predstavnici sindikata, poslodavaca i županije raspravljali su o aktualnim gospodarskim i socijalnim temama te izazovima i prilikama važnima za daljnji razvoj županije i kvalitetu života njezinih stanovnika. Posebna pozornost posvećena je razvoju turizma uz naglasak na ulaganja u turističku ponudu, sadržaj i infrastrukturu s ciljem snažnijeg pozicioniranja Slavonije i Baranje kao cjelogodišnje destinacije. Razgovaralo se i o programu Naša Slavonija i Baranja, naš dom za 2026. godinu, usmjerenom na zadržavanje mladih obitelji, poticanje naseljavanja i rješavanje stambenog pitanja na području cijele županije. Predstavljene su mjere i financijske potpore za malo gospodarstvo i poduzetništvo, kao i aktualni podaci o tržištu rada. Istaknuti su pozitivni trendovi, odnosno kontinuirani pad nezaposlenosti i rast broja zaposlenih. U području socijalne politike naglasak je stavljen na unaprijeđenje sustava socijalne skrbi, dostupnosti i kvalitetu socijalnih usluga te podršku najranjivijim skupinama stanovništva. Sjednica je još jednom potvrdila važnost suradnje sindikata, poslodavaca i županije u stvaranju poticajnog okruženja za gospodarski i društveni razvoj Osječko-baranjske županije. Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području Osječko-baranjske županije na dnevnom je redu 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije koja je sazvana za 7. listopada. Osim te točke, županijski će vijećnici na istoj sjednici razmotriti i prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za ovu godinu, kao i informaciju o poljoprivrednoj proizvodnji na području županije, te još nekoliko točaka iz svoje nadležnosti. Udruga Glas poduzetnika traži ukidanje odluka o dodatnoj cijeni i objavi cjenika te izuzeće obrtnika, mikro i malih poduzetnika od obveze isticanja bazne cijene. Udruga Glas poduzetnika pozdravlja činjenicu da je Vlada produljila rok za prilagodbu novim pravilima o isticanju dodatne cijene i objavi cjenika do 17. studenoga. No odgoda ne rješava problem. Obrtnici i mali poduzetnici i dalje moraju platiti prilagodbu sustava, promijeniti cjenike i preuzeti rizik kazni zbog pogrešaka. Glas poduzetnika očekuje da Vlada razdoblje do 17. studenoga iskoristi za ukidanje spornih odluka i pripremu zakonskih izmjena. Redovno isticanje cijena i pravila o sniženjima pritom ostaju obaveza trgovaca. Traži se razmjerno rješenje za nove dodatne obveze koje najteže pogađaju najmanje poslovne subjekte, ističe se u priopćenju udruge Glas poduzetnika. U podne će biti blagoslovljen novi odjel Doma za starije i nemoćne osobe u Đakovu. Danas će biti obilježena 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale i srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića. Misno slavlje s biskupima, svećenicima, članovima ustanova posvećenog života i vjernicima koji će se pridružiti iz cijele nadbiskupije započet će u 17.30. Neposredno prije mise u 17 sati bit će slavljeno katedralno bogoslužje druge večernje. Misnu homiliju izreći će zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka u subotu će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom isama, svečana sjednica je u 19 sati. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 12 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba ozlijeđena. 7 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 2 na području Đakova, a po jedna na području Belišća, Našica i Baranje, izvijestio je centar 112. Također zabilježeno je više vatrogasnih intervencija, među kojima su i 2 s područja Đakovštine. Vatrogasci Piškorevaca gasili su požar otvorenog prostora u Novim Perkovcima, a vatrogasci Budrovaca intervenirali su također zbog požara otvorenog prostora u Budrovcima.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i u većini krajeva vrlo toplo, vjetar slabi, umjereni jugoistočni i istočni, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih, trenutno u Đakovu 19 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Iz ovih nota 100 divota.
1: Glazbom i tipičnim instrumentima pojedinog podneblja prepoznajemo duh i kulturu pojedine ljudske zajednice. Glazba ispunjava živote ljudi određene regije, prepoznatljiva je svakome od nas i ta raznolikost glazbe našeg podneblja bogatstvo je koje ostaje.
0: Poslušajte. Glazba Dalmacije.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811 222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Slušali ste glazbenu emisiju
1: Iz ovih nota 100 divota.
2: Bila nam je, dragi naši slušatelji, i ovo naša emisija Iz ovih nota 100 divota. Još ćemo malo zasvirati, naravno, do podnevnih vijesti medija servisa. Evo, taman prostora za još otprilike 3 pjesme. Dakle, u podne informativni program.

0: minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 12 sati. Medija servis Zagreb se vratio na staro nakon prekida štrajka ZET-a i Holdinga. EPPO pokrenuo istragu protiv 4 osobe zbog sumnje na subvencijsku prevaru. Hrvatski rukometaši vraćaju se u Split nakon 8 godina.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Zagreb se vratio na staro nakon što je prekinut trodnevni štrajk zaposlenika Holdinga i ZET-a. Gradonačelnik je zadovoljan odlukom suda koji je nepravomoćno odlučio da je štrajk nezakonit, te sindikata da se radnici vrate na posao. S druge strane, sindikati najavljuju daljnju borbu.
2: Grad od jutra vrvi plavom bojom, tramvaj i busevi voze po uobičajenom voznom redu, a na terenu su sve komunalne službe. Gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi, Zagreb se ponio odgovorno u zadnja tri dana.
3: Zagreb se jutro se vraća svom svakodnevnom ritmu u kojem se tisuće radnika Holdinga i ZET-a vraćaju svom teškom i odgovornom poslu, bez kojeg je, kako su ova tri dana jasno pokazala, gradu redovito funkcioniranje narušeno.
2: Pročelnik gradskog ureda za promet Andro Pavuna za Medija servis istaknuo je da su za izbjegavanje prometnog kolapsa odgovorni građani, ipak javni prijevoz je nezamjenjiv.
4: Ljudi su ostali doma ili ih nisu odgodili s odlazak na neki pregled, neki dogovor ili na aktivnost, međutim to nije održivo za naš grad, javni prijevoz je okosnica prijevoza u gradu Zagrebu.
2: Zagreb je bolji kada se oni koji pokreću grad osjećaju cijenjeni i zadovoljni, poručuje gradonačelnik.
3: Zato pozivam sve građane Zagreba da se prema njima danas i sutra, kada ih ponovno sretnu na njihovim radnim mjestima, odnose s poštovanjem.
2: No poteze sindikalnih čelnika smatra neodgovornima i nezakonitima. Sindikati najavljuju žalbu i mogućnost novog štrajka u okvirima zadanih pravila, no naglašavaju kako su na prvom mjestu, kao i do sada, pregovori kojima bi se postigao dogovor oko kolektivnog ugovora koji je davno istekao. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović za Medija servis poručio je dogovoriti se treba u razumnom roku.
5: Za koliko ćemo godina potpisati kolektivni ugovor nije sve vezano čak ni uz materijalna prava. I oko toga se naravno argumentirano pokušava razgovarati. Međutim, ne mogu pregovori biti da vi predlažete, a da druga strana konstantno govori da je to neprihvatljivo, onda to nisu pregovori. To je na neki način doslovno ultimatum, što god vi kažete da druga strana kaže da je to neprihvatljivo, neprihvatljivo.
2: A neprihvatljivo je i da građani ostanu bez javnih usluga koje sami financiraju, ali i to da zaposlenici gradskih poduzeća već dulje od pola godine nemaju važeći kolektivni ugovor. Za Medija servis Anton Perović.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv 4 osobe osumnjičene za subvencijsku prevaru. Uhićeni su zbog sumnje da su nakon petrinjskog potresa u razdoblju od veljače do prosinca 2021. godine preko svojih trgovačkih društava podnijeli prijave štete gradu Sisku, u kojima su neistinito navodili opseg oštećenja na staklenicima tih trgovačkih društava. Riječ je o iznosu od 685 tisuća eura bespovratnih sredstava, od kojih je 85% potpora Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, dok su ostatak sredstva državnog proračuna.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Potpisan je ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka 83 km duge željezničke pruge Dugo Selo-Novska, jednog od glavnih koridora koji prolazi kroz Hrvatsku prema istoku zemlje. Posao je dobila indijska tvrtka Avcons Infrastructure Limited, a resorni ministar Oleg Butković rekao je da se radi o najvećem ugovoru u povijesti HŽ infrastrukture.
6: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, veliki iznos, veliko ulaganje, i to zapravo predstavlja nastavak i kontinuitet svega onoga što radimo u posljednje vrijeme, kad je riječ o prometnoj infrastrukturi, kada je riječ o ulaganjima u prometnu infrastrukturu. Ovo je veliki infrastrukturni projekt koji uključuje i dio rekonstrukcije na županijskim cestama, negdje nešto više od 20 milijuna eura.
0: Radovi bi trebali početi u prvom tromjesečju 2027. godine te trajati oko 5,5 godina. Premijer Andrej Plenković.
7: Dionica Dugo Selo-Novska ima tu čast da bude jedna od posljednjih kapitalnih dionica željezničkih pruga u Hrvatskoj, da sa jednokolosječne konačno postane dvokolosječne. To je najvažnija politička poruka ovoga projekta koji se dugo čekao.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Brojne obitelji već desetljećima tragaju za svojim najbližima. Upravo njima posvećen je poseban projekt radijske postaje Happy FM, Nestali nisu zaboravljeni. Cijeli svoj dan posvetili su njihovim pričama, a ukazuju na najvažnije. Unatoč različitim razlozima nestanaka, ljubav ne nestaje nikada, sjećanja bljede. Hrvatske Ruže i Nenad Ninčević predstavili su novu pjesmu Nestali, a on je u gostovanju objasnio: ova pjesma nije hit i nije za svakoga, a napisana je jer je morala biti napisana.
8: Pjesma koja bi trebala biti čak i ruka pomirenja, odnosno jedan vapaj, da ljudi ne budu tvrda srca, da jednostavno jave ako znaju, jer žrtve su žrtve.
0: Tako je danas izdvojeno posebno vrijeme za stvarne osobne priče i pojedince koji su izgubili članove svojih obitelji, neki od njih nepovratno. Hrvatska danas traga za 1725 nestalih iz Domovinskog rata, a jedna od njih je i predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir, kojoj je mlađi brat nestao sa svega 19 godina u proboju prema Vinkovcima. 3,5 desetljeća ona s obitelji vapi za odgovorima. Ono što zna, prepričala nam je, saznala je od njegovih suboraca, a pretpostavlja se da je ubijen kod Petrovačke šume.
9: Čovjek može biti beskućnik ako nema kuću, ali on je beskućnik. On i dalje postoji, on je beskućnik. To je izuzetno teška situacija, ali on i dalje postoji. Ali čovjek koji umre, a nema svoj grob, kao da nije ni postojao, kao da ga nikada nije bilo.
1: Sport.
10: Hrvatska muška rukometna reprezentacija vraća se u Split nakon 8 godina. Zadnji susret u gradu pod Marijanom hrvatski rukometaši odigrali su sada već pomalo davne 2018. na kraju prvog kruga europskog prvenstva protiv Švedske. Povod je start kvalifikacija za EHF Euro 2028. a Hrvatska će u Splitu ugostiti Litvu 4. studenog u 17 sati. Hrvatski rukometni savez će u petak u 12 sati krenuti s prodajom karata. Podsjetimo, uz Litvu u skupini se s Hrvatskom još nalaze Finska i Nizozemska. Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Rijeku nakon poraza od Španjolske 4-1 u Ligi nacija i nastavlja pripreme za ogled s Engleskom na Rujevici. Izbornik Slaven Bilić je nakon poraza najavio pohod na 3 boda protiv Engleza.
11: To je naš nekakav cilj, mada smo mi u svakoj i u ovoj utakmici tražili nešto, ali realno mi smo uvijek pikirali, tako smo napravili i sastav, jel tako, jer je nemoguće. Nije lako odigrati sve 4 utakmice sa otprilike istim kadrom. Potučemo se i pikirali smo tu utakmicu protiv Engleza, međutim to su isto Englezi i mi ćemo morati biti puno, puno bolje i kompaktniji da bi mogli tamo tražiti rezultat.
10: A Engleze je najavio i napadač Diondrena Beljo.
12: Jako dobar ispit za nas u nogometu, je to super i odlična stvar što je za 3 dana već novi ispit, nova utakmica, tako da imamo brzo šansu zaboraviti na ovo što se danas dogodilo i krenuti ponovo u dobro ritmu.
10: Nakon 2 kola Španjolska je na 6 bodova, Engleska i Hrvatska imaju po 3, dok su Česi bez bodova. Košarkaši Cibone pobijedili su Zabok sa 184 u prvoj utakmici drugog kola Premier lige. Najefikasniji u redovima Vukova bio je Betl s 21 košem i 2 asistencije, dok je momčad Zaboka predvodio Dino Cinac s čak 32 koša. Ciboni je ovo druga pobjeda od početka sezone i trenutno su na prvom mjestu tablice. U preostalim utakmicama kola sastaju se Samobor Alkar, Škrljevo Zadar, Cedevita Dubrava, Split Kvarner i Dinamo Zagreb Dubrovnik. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik mjeri 26, Makarska i Rijeka 25, Šibenik 24, Split i Zadar 23, Osijek 21, Bjelovar i Krapina 20, Sisak i Zagreb 19, Karlovac i Slavonski Brod 18, Varaždin 17, u Gospiću je 16. Sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.
13: Radio Đakovo, prvi radio u boji. Duplo jači na 100,2 i 87,6 MHz. On the radio!
14: 12 nam je sati i evo skoro 10 minuta, dragi naši slušatelji, idemo lagano u novi glazbeni i programski sat. Naravno, krećemo uz današnji hit dana.
15: Hit Hit dana Radio Đakova.
16: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo
17: Parmači,
16: a vi slušate naš novi singl A tebe nema.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Poštovani kupci, obavještavamo vas kako naša trgovina Shanghai Shop zbog zatvaranja ima sniženje na cjelokupan asortiman od čak 70%. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića, broj 50, u Đakovu. Dobro nam došli.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
7: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
4: Evo nas, dragi naši slušatelji, na početku današnje emisije Medijska pismenost. Umjetna inteligencija potiče kockare gubitnike na sve veće klađenje. Evo, objavljuje to portal Malwarebytes. Dvije naime odvojene istrage izazvale su veliku zabrinutost zbog marketinga kladionice DraftKings usmjerenog na problematične kockare, uključujući korištenje umjetne inteligencije. Model je naime obrađivao podatke o svakom korisniku, uključujući koliko su se često kladili, koliko su izgubili i kako im je bilo dnevno stanje na njihovom računu. Prema tom izvješću, informacije su korištene za slanje ciljanog oglašavanja kako bi privukao te ljude natrag na stranicu promocijama. DraftKings koristi promocije kako bi privukao korisnike na još više klađenja, a ove ponude uključuju povećanje profita na dobitke. U neprofitnoj novinskoj organizaciji ProPublic novinar Jack Pearson od sebe je napravio jedan eksperimentalni subjekt. Potrošio je naime tisuće dolara kladeći se na aplikaciji DraftKings u eksperimentu kako bi vidio kako će se odvijati marketing tvrtke, te izvijestio kako je dobivao sve više promocija, kako su mu se gubici povećavali. Nakon što je u jednoj večeri izgubio

2000 dolara kladeći se na košarku, DraftKings ga je pozvao na VIP probu, punopravno članstvo uslijedilo je kasnije. DraftKings bi mu povremeno slao automatske poruke, podsjećajući njega da se odgovorno kladi, no zapravo otkrio je da nisu bile dorasle dizajnu proizvoda koji ga je tjerao zapravo da se kocka sve više i više. Model strojnog učenja tvrtke za koji bivši insajderi kažu kako je razvijen 2023. godine zamijenio je jedan grublji sustav koji je obrađivao osnovne brojke kako bi izvještavao o ponašanju pojedinog korisnika. Taj novi sustav samostalno je pretraživao podatke, procjenjujući koliko ih pojedinci vjerojatno izgubili nakon što prime određenu promociju, stvorio je ocjenu elastičnosti te koristio identifikaciju kupaca koji bi vjerojatno izgubili puno više kao odgovor na određenu ponudu. Portal Malwarebytes savjetuje, ako kockate, pratite svoje kockarske aktivnosti i postavite si ograničenja, izbjegavajte jurenje za gubicima, dajte si pauze od kockanja i razgovarajte s nekim ako se borite sa kompulzivnim poremećajem kockanja. Tako da eto, postoje naravno i alati za zloupotrebu umjetne inteligencije ili za upotrebu u ovakve svrhe, tako da eto, jedan zanimljiv članak koji je objavio portal Malwarebytes. Mi ćemo i u drugom dijelu današnje emisije govoriti o umjetnoj inteligenciji, govorit ćemo o jednom zanimljivom modelu kojeg su evo znanstvenici otkrili i kojega koriste u nekim specifičnim slučajevima, pa evo nakon jednog lijepog glazbenog broja malo ćemo proći i kroz to.

0: Je li dovoljno razlikovati č od ć ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima, ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u drugom dijelu današnje emisije Medijska pismenost. Nastavljamo govoriti o umjetnoj inteligenciji, ali iz jedne druge perspektive. Kaže ovako, znanstvenici su razvili AI model koji može procijeniti koliko je dugo osoba mrtva. Umjetna inteligencija sada može vrlo precizno procijeniti koliko je vremena prošlo od nečije smrti, i to na temelju mikroorganizama koji se razvijaju na tijelu nakon smrti. Naime, u jednom istraživanju koje je objavljeno u časopisu Nature Communications, znanstvenici su razvili AI sustav koji se naziva M-Holmes, koji analizira mikrobiom posmrtnih ostataka kako bi procijenio postmortalni interval, odnosno vrijeme koje je proteklo od smrti. Sustav je inače treniran na javno dostupnim podacima koji su prikupljeni sa 34 ljudska tijela. Procjena vremena smrti jedan je od najzahtjevnijih problema u forenzičkoj znanosti, a dosadašnje metode koje koriste mikrobiom često su analizirale samo nekoliko vremenskih točaka i jedan dio tijela, što može rezultirati pogreškama, recimo većim od 3 dana, osobito kod raskomadanih ili djelomičnih ostataka. Istraživači su M-Holmes testirali na uzorcima mikrobioma kože prikupljenima svakog dana tijekom 21 dana sa lica i kuka 34 različita ljudska tijela, i sustav je tako učio kako se mikrobne zajednice na tijelu mijenjaju tijekom razgradnje. Važna mogućnost M-Holmesa je i korištenje podataka s jednog dijela tijela za procjenu vremena smrti, recimo na potpuno drugom dijelu tijela. To bi moglo biti vrlo korisno u slučajevima kada jednostavno nisu dostupni kompletni posmrtni ostaci. Kang Ning, koautor ovog istraživanja i stručnjak za bioinformatiku sa Sveučilišta za znanost i tehnologiju Huangcong, objasnio je, odnosno opisao sustav kao zapravo jedan meteorolog za mikrobe. Umjesto da promatra samo trenutno stanje bakterija, AI uči kako su se one tijekom vremena na tijelu povećavale i smanjivale. Ako dobijete podatke o mikroorganizmima prikupljene tijekom nekoliko dana, M-Holmes može procijeniti što se događalo tijekom dana za koje uopće nema uzoraka. Sustav može raditi i u suprotnom smjeru, dakle može rekonstruirati kako se mikrobiološka zajednica razvijala tijekom prvog tjedna nakon smrti, što također može biti podosta korisno kad se tijelo pronađe nakon jednog duljeg vremena. Prema istraživačima, M-Holmes može predvidjeti promjene mikroorganizama gotovo iz dana u dan uz prosječnu pogrešku manju od 2 dana. Tako da evo, napreduje tehnologija, napreduje nam i umjetna inteligencija. Eto, u prvom dijelu govorili smo o nekim negativnim i manipulativnim stvarima s kojima se ona također može baviti, ali evo, sada smo govorili i o onim pozitivnim stvarima, o evo, stvarima koje bi nam definitivno u budućnosti mogle donijeti određene, možemo reći, napretke, određene pozitivne stvari. Uz jednu lijepu pjesmu zaključit ćemo današnju emisiju Medijska pismenost.

0: Ama najde bir şey.
1: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
2: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.

0: granice rada za prekrivanje veličine 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 13. sati, slijede nam lokalne vijesti. U Domu za starije i nemoćne u Đakovu blagoslovljen je danas novi odjel koji je smješten u prostoru u kojem se nekad nalazio Centar za socijalnu skrb. Preuređen je prostor za smještaj 18 korisnika oboljelih od demencije. Jučer je održana druga sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća Osječko-baranjske županije. Članovi vijeća, predstavnici sindikata, poslodavaca i županije raspravljali su o aktualnim gospodarskim i socijalnim temama te izazovima i prilikama važnima za daljnji razvoj županije i kvalitetu života njezinih stanovnika. Razgovaralo se i o programu Naša Slavonija i Baranja, naš dom za 2026. godinu, usmjerenom na zadržavanje mladih obitelji, poticanje naseljavanja te rješavanje stambenog pitanja. Sjednica je još jednom potvrdila veliku važnost suradnje između sindikata, poslodavaca i županije u stvaranju poticajnog okruženja za gospodarski i društveni razvoj naše županije. Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području naše županije na dnevnom je redu 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije koja je sazvana za 7. listopada. Osim te točke, županijski će vijećnici na istoj sjednici razmotriti i prijedlog polugodišnjeg izvještaja proračuna za ovu godinu, kao i informaciju o poljoprivrednoj proizvodnji na području naše županije, te još nekoliko točaka i svoje nadležnosti. Udruga Glas poduzetnika traži ukidanje odluke o dodatnoj cijeni i objavi cjenika te izuzeće obrtnika, mikro i malih poduzetnika od obveze isticanja bazne cijene. Udruga Glas poduzetnika pozdravlja činjenicu da je Vlada produljila rok za prilagodbu novim pravilima o isticanju dodatne cijene te objavi cjenika do 17. studenog. Odgoda ne rješava problem, obrtnici i mali poduzetnici i dalje moraju platiti prilagodbu sustava, promijeniti cjenike i preuzeti rizik kazni zbog pogrešaka. Glas poduzetnika očekuje da Vlada razdoblje do 17. studenog iskoristi za ukidanje spornih odluka te pripremu zakonskih izmjena. Redovito isticanje cijena i pravila o sniženjima pritom ostaju obveza trgovaca. Traži se razmjerno rješenje za nove dodatne obveze koje najteže pogađaju najmanje poslovne subjekte, ističe se to u priopćenju udruge Glas poduzetnika. Danas će biti obilježena 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale i srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića. Misno slavlje s biskupima, svećenicima, članovima ustanova posvećenog života i vjernicima, koji će se pridružiti iz cijele nadbiskupije, započet će u 17.30. Neposredno prije mise, u 17 sati, bit će slavljeno katedralno bogoslužje druge večernje molitve, a misnu homiliju izreći će zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša. U Policijskoj upravi Osječko-baranjskoj 18 policijskih službenica i službenika danas započinju svoju službu. Načelnik Policijske uprave Ladislav Bece novim je policijskim službenicima i službenicama poručio kako je završetkom školovanja završio jedan dio njihovog profesionalnog puta, a sada slijedi primjena stečenih znanja i vještina u svakodnevnom radu. Službu će obavljati u Osijeku, Čepinu, Policijskoj postaji Đakovo, Beli Manastir, Donji Miholjac, Belišće, Policijska postaja Našice, Postaja prometne policije Osijek i Sektor kriminalističke policije. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka u subotu će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati s svetom misom, a svečana sjednica je u 19. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je čak 12 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđena jedna osoba. 7 prometnih nesreća dogodilo se na području grada Osijeka, 2 na području Đakova, te po jedna prometna nesreća na području Belišća, Našica i Baranje. Također, zabilježeno je i više vatrogasnih intervencija, među kojima su i 2 bile s područja Đakovštine. Vatrogasci Piškorevaca gasili su požar otvorenog prostora u Novim Perkovcima, dok su vatrogasci Budrovaca intervenirali također zbog požara otvorenog prostora u Budrovcima, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena u ostatku današnjeg dana, možemo očekivati vrlo toplo vrijeme, vjetar koji će biti umjeren jugoistočnog i istočnog smjera. U najtoplijem dijelu dana temperatura nam ide do 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Pouzdano, provjereno, pravovremeno. Radio Đakovo.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na gradskom groblju u Đakovu danas u 14 sati biti pogreb Mirjane Stojić, koja je preminula u 72. godini života. U 50. godini života preminuo je Goran Verhaz. Njegov pogreb bit će na prigradskom groblju u Kuševcu danas u 14 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.

0: život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti i talentirani učenici, lektira.
1: Evo, dragi naši slušatelji, i ovog četvrtka lijep pozdrav. Na početku smo još jedne emisije Život škole. Evo, imamo stvarno jedan lijep povod za današnju emisiju. Naime, na temelju odluke o kriterijima nagrađivanja učenika i nastavnika mentora, naša županija izdvojila je evo lijepa sredstva za dodjelu novčanih nagrada učenicima i mentorima koji su svojim znanjem, trudom, zalaganjem, ali i izvrsnim rezultatima ostvarili značajna postignuća tijekom svog evo srednjoškolskog obrazovanja. Za ostvareni rezultat na državnom natjecanju iz povijesti i osvojeno prvo mjesto, dakle državni prvak iz povijesti i priznanje Oskar znanja novčanom jednom lijepom nagradom, nagrađen je učenik naše Đakovačke gimnazije Toni Zetović, naravno nagrađena je i njegova mentorica Ines Jančula. Kako se navodi na stranici Đakovačke gimnazije, ostvareni rezultati potvrda su predanog rada, ustrajnosti, odgovornosti i izvrsnosti učenika i mentorima, i učenika i mentora. Svojim uspjesima dostojno su predstavljali školu, lokalnu zajednicu i naravno našu županiju. Stoga ja u našem studiju pozdravljam naše današnje goste, učenik Toni Zetović, njegova mentorica i profesorica povijesti Ines Jančula. Evo, dobar dan za oboje i dobrodošli u naš program.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Evo, Toni, na samom početku pitanje za tebe. Naravno, velike čestitke na tvom velikom rezultatu. Evo, kako je to biti državni prvak iz povijesti?
2: Osjećaj je dobar nakon tolikog truda, nakon mjeseci rada, za uopće biti prvi na školskom, pa onda proći na županijsko, pa onda proći na državno, pa pobijediti državno. Dosta je truda i dobro je vidjeti da se trud na kraju ipak isplati.
1: Evo, sam si napomenuo, taj put do postajanja prvaka, možemo reći u povijesti, na razini cijele države, dosta dug. Evo, kako je to uopće, možemo reći, očekivati? Evo, prvo moraš, što kažeš, proći na toj školskoj razini, pa onda se penjati razinu po razinu. Koliko si vjerovao da je to uopće moguće? A evo, možda će se naši slušatelji sjetiti, bio si drugi na državnom prvenstvu kao osnovnoškolac, tako da evo, sigurno ciljaš vrlo visoko.
2: Pa u osmom razredu nisam imao, ne znam, neka velika očekivanja jer sam u sedmom razredu bio treći na županiji i nisam prošao na državno, ali sad u prvom razredu sa znanjem da mogu biti prvak, u osmom razredu mi je falio jedan bod, pa sam znao da mogu i da mogu proći na županiju i da mogu nakon županije proći dalje. Tako da to saznanje da mogu, taj osjećaj mi je dosta olakšao i kada sam na sami dan državnog natjecanja vidio rezultate i vidio da sam prvi, nije me toliko šokiralo kao u osmom razredu, jer u osmom razredu uopće nisam mogao ni zamisliti da ću biti drugi, a ne prvi.
1: Da, jedan lijep temelj si imao u osnovnoj školi, naravno idemo čuti i profesoricu Ines. Evo, kako ste vi doživjeli, možemo reći, taj veliki uspjeh? Eto, Toni je sam rekao, u osnovnoj školi bio je blizu, upisao gimnaziju odmah prvo mjesto. Kakav ste vi imali osjećaj kao profesorica i mentorica?
4: Pa prvenstveno, imala sam veliki osjećaj ponosa. Jer stvarno to je onako nezamislivi osjećaj kad vidite da jedan vaš učenik je probio svoje granice i probio je granice. Imala sam ja dobrih učenika na županijskim natjecanjima i prije, ali uvijek je malo nedostajalo, a Toni je otišao iznad svega. Stvarno je pokazao da može i koliko se taj njegov trud zapravo isplatio i koliko, mislim, nama profesorima je najdraže kad vidimo da učenik, kad ga ne zanima samo ono što je unutar predmeta što učimo na satu, već kad želi znati puno više i kad radi na tome i kad pita i kada je znatiželjan i kada je talentiran i stvarno sve najbolje.
1: Evo, profesorice, malo smo u razgovoru i prije same emisije zaključili da je povijest onako jedan zanimljiv predmet nekima, nekima možda jako dosadan. Evo, iz vaše profesorske perspektive, koliko vam je vremena potrebno evo da primijetite učenika koji pokazuje interes, koji zna već neke stvari koje ćete možda tek sada učiti? Koliko je vama potrebno kao profesorici da primijetite to je učenik koji zaslužuje jedan poseban fokus?
4: Pa kada dođu u prvom razredu, moram priznati, na početku mi je jako teško, zato što oni su meni svi isti i nepoznati, bez obzira i na ono prije, ne mogu još procijeniti, ali već nakon tog prvog polugodišta otprilike se osjeti ko ide u tom smjeru, koga zanima, tko želi znati više, a Toni se izdvojio i prije toga, moram priznati. On stvarno je učenik koji baš želi znati puno i može znati puno i razumije te povijesne procese. Znači, on je taj koji ne misli da su povijest samo činjenice, nego se uvijek propitkuje zašto, kako, što je bilo, koje su posljedice, i to se i vidjelo u njegovom rezultatu.
1: Evo, Toni, pitao sam te i zadnji put ovako jedno slično pitanje o ovom. Odakle tvoj interes za povijest? Pa evo, ipak sad gledaš ga malo onako iz jedne odraslije perspektive, pa evo, pokušaj mi odgovoriti na to pitanje, možda čak i na jedan malo drugačiji način.
2: Nadovezao bi se na to što je profesorica rekla da povijest nije samo puke činjenice. Dosta me zanima koliko tih činjenica koji nam govore institucije, razne akademije, razne osobe koje su profesionalne u tom području, koliko tih činjenica je provjereno, kako su provjerene, i kada uđete malo dublje u gotovo bilo koju temu, shvatit ćete da slika povijesti koju većina ljudi ima i nije baš tako jednostavna, da je to zapravo dosta kompleksnije nego što izgleda izvana, i da dosta pitanja uopće nemaju definitivan odgovor. Također, povijest nam je užasno bitan kontekst da uopće razumijemo zašto smo u 21. stoljeću tu gdje jesmo, zašto postoje politički sustavi, uređenja, stranke i mišljenja, pa čak i religije koje podučavaju određene stvari, zašto su neki jezici tu, i daje dobar kontekst za proučavanje Biblije, s čime se dosta bavim u slobodno vrijeme.
1: Evo, to je jedno onako zanimljivo pitanje, onaj vrlo poznati citat, puno ljudi to voli reći, posebno neke političke svrhe, povijest pišu pobjednici. Koliko se ti s tim slažeš? Evo, upravo na tragu ovoga što si mi malo prije rekao.
2: Taj citat je dobrim dijelom istinit, ali nije u potpunosti. Uzeti ćemo za primjer crkvenu povijest, gdje većina dijela autora koji se ne slažu sa nekim odlukama rimskih careva i njihovih sabora, njihova pisanja su u potpunosti izgubljena ili gotovo u potpunosti. Ja ne bih rekao da je citat u potpunosti točan, jer često se u povijesti zna dogoditi da nekim spletom okolnosti, nekim slučajem netko nešto zapiše što vlasti ili taj pobjednik nije baš htio da se zapiše, i upravo ti izvori koji nisu napisani kao polemika, nego koji su nastali čisto pukim slučajem, su često i najzanimljiviji.
1: Evo, jedno zanimljivo razmišljanje, volio bih čuti iz profesorske perspektive. Evo, profesorice, pišu li pobjednici povijesti, koliko se evo slažete sa Tonijem?
4: Pa, djelomično se slažem s Tonijem, a rekla bi možda da više u novije vrijeme vrijedi ta izreka povijest pišu pobjednici, jer neke stvari koje i učimo, možda kad bi zašli malo dublje i kad bi imali neke druge, iz druge perspektive, možda baš i ne bi bilo tako kako je danas opće prihvaćeno mišljenje. Mislim, pogotovo što se tiče nekih kontroverznih tema. Osobito to.
1: I posebno možda ako uzmemo u obzir neko davno doba gdje jednostavno niti je puno ljudi to zapisivalo, gdje vjerojatno je postojala veća mogućnost možda nekakve manipulacije ili nekog krivog podatka.
4: Pogotovo iz razdoblja iz kojih i nemamo pisanih izvora, to je tek onako podložno nekoj široj interpretaciji.
1: Evo, ušli smo jednu jako duboku raspravu, moramo se ipak malo vratiti na samo natjecanje. Evo, Toni, kad si se odlučio onako ozbiljno pripremati, što si sve radio, što si radio u školi, što si radio individualno, evo, kako izgleda jedna priprema? Mislim, ti si onako dosta poseban ili jako voliš povijest, ali evo, kako se uopće pripremati za jedno takvo natjecanje?
2: Pa sama priprema, teško ju je započeti prije 10. 11. mjeseca, jer tada državne institucije objavljuju sami sadržaj natjecanja. Bez te objave mi samo znamo da će zasigurno biti nešto iz drugog razreda, a drugi razred je, kao i svaki razred gimnazije, dosta široko područje za koje se ni ne vrijedi pripremati u razinu detalja koju natjecanje zahtjeva. Tako da prava priprema počinje kada dođe do te objave. Vrlo korisni su zimski praznici, gdje tjedan dana nema škole, pa recimo ove godine sam, odnosno prošle, sam proučavao sami sadržaj za školsko natjecanje cijele zimske praznike i upravo mi je ta priprema omogućila dobar rezultat na školskom i sami napredak dalje. Priprema je takva da ovisi o samom sadržaju. Na županijskom je sadržaj kompletno nepovezan sa školskim. Jedino je povezano to da je iz drugog razreda. Recimo, konkretno, na školskoj razini je bio Mezopotamija i umjetnost i paleolitik, dok je na županijskoj razini bila Grčka, koja nema neke duboke veze sa Starim Istokom. Samim time se za svaku razinu treba pripremati zasebno, svaka razina je svoje zasebno natjecanje.
1: Reci mi, evo, sam si rekao, iskoristio si period zimskih praznika, kada evo mnogi učenici onako, možemo reći, otpuste glavu, odmaraju, ti si evo vrijedno radio. Koliko sati dnevno si posvetio tome? Znamo da te to zanima, da ti je to onako, možemo reći, nešto što ti je zanimljivo, ali evo, koliko sati dnevno si odvojio za to svog slobodnog praktički vremena?
2: Za vrijeme zimskih praznika zasigurno je to bilo barem 2-3 sata na dan, neki dani su bili duži, vjerovatno kad bih puno radio par dana zaredom jednostavno ne bih više mogao, taj dan možda ne bi ništa radio, ali dobar dio toga je bio uložen u pravljenje bilješki na sami sadržaj natjecanja, zato što u sklopu sadržaja ulaze 4 udžbenika koji se ne slažu, koji su poredani drugačije, a kontradikcija među udžbenicima gdje jedan udžbenik navodi jedan podatak, a drugi navodi nekakav drugačiji, isto nisu strane. Tako da sam ja uzeo sva 4 udžbenika i na temelju svih njih i vanjskih izvora sam napravio neku sintezu i iste sinteze zapravo učim, jer nije praktično čitati 4 knjige kada možete čitati jednu.
1: Da. Evo Ines, kad čujete sve ovo, pretpostavljam da ste i znali većinu ovoga. Kako se vi evo osjećate kao profesorica povijesti kad imate učenika koji je toliko predan, koji toliko, pretpostavljam, i samo inicijativno neke stvari, možemo reći, priređuje? Vaša uloga i kao mentorice onda puno lakša, naravno.
4: Naravno, pa već sam rekla na početku, sad ću ponoviti, osjećam se vrlo ponosno. Ponosno što je Toni trenutno baš moj učenik i njemu je, moram priznati, stvarno lako biti mentor. Ja sam tu da mu dam neki savjet, da mu materijale dam, iskustvo neko podijelim, da za neka pitanja koja ima dodatna, ali on stvarno obavlja posao sam i to je baš ono pravi njegov uspjeh i zbog toga sam iznimno ponosna. Evo što stvarno izuzetno iza toga se vidi taj njegov veliki rad, velika trud i velika ljubav. I to da imate učenika koji izlazi izvan okvira predmeta, to je stvarno neopisivo za jednog profesora kad tako dobije.
1: Koliko ste imali zapravo sličnih učenika sa takvom velikom zaljubljenosti praktički u jedan predmet, u jedno područje ranije, recimo, evo, predajete isključivo povijest, možda ste i s kolegama razgovarali o nekim drugim predmetima, da jednostavno imate učenika koji, evo, kako ste rekli, kao mentor, jednostavno ne morate mu puno govoriti, on jednostavno zna gdje ide i zna što ga zanima.
4: Ne mogu reći da ih je bilo puno, jer pretežno učenici onako shvaćaju povijest kao predmet koji ima, moraju jako puno učiti, ima jako puno činjenica, svega, ali bilo ih je par, znači redovito imam, već sam spomenula na županijskim natjecanjima, uvijek imam nekog pri vrhu, ali njima svima je nedostajalo još ono malo da prijeđu preko. A evo, Toni je takav koji je iznad toga i Toni je, kod njega je specifično što nije da njega zanima samo povijest, njega zanimaju i drugi predmeti, evo mogu izdvojiti fiziku isto jako voli, da on je baš ono pravi homo novus.
1: Evo Toni, očigledno puno toga voliš, puno toga te zanima, postoji li nešto što ti ide na živce, recimo u školstvu, nekakav predmet, neko područje koje te recimo uopće ne zanima? Mislim, iskreno odgovori slobodno, neće se niko ljutiti sigurno.
2: Pa, zasigurno da. Moj najveći problem sa školstvom je da, pogledajmo u Đakovo. U Đakovu je gimnazija institucija najvećeg intelektualnog prestiža, najveće razine promišljanja i ta gimnazija po propisima ministarstava i raznih institucija daje program koji ima 14 predmeta. I u takvom nekom programu učenici se ne mogu fokusirati. Ja se ne mogu fokusirati na fiziku, povijest i latinski ako ja uz te predmete imam 5 sati matematike, 2 sata kemije i drugih predmeta kojih je onda jako puno i teško je time balansirati i ne može se taj fokus, to samo opredjeljenje da se ide u nekom smjeru, to u Hrvatskoj uopće ne postoji. Recimo, Hrvatska ima sati matematike, jezika i takvih predmeta jednako kao recimo Kina, dok u Kini samo opredjeljenje je najveći dio. I također bih rekao da hrvatskom obrazovnom sustavu fali taj odnos sa 21. stoljećem kao dobom stroja, dobom umjetne inteligencije. U Kini, u osnovnim školama se podučava umjetna inteligencija. U Hrvatskoj mi jednostavno nemamo tako što.
1: Evo, Toni, da si ministar obrazovanja i da imaš pravo promijeniti jednu stvar koju bi konkretno promijenio, vidim evo da neke stvari ti idu na živce, ne samo tebi, možda mnogima, koju bi promijenio stvar? Evo, sad si rekao taj fokus, te konstantne obveze, ne znam, dolaziš u školu, imaš 6 sati i potencijalno možeš biti usmeno pitan na svih tih 6 sati, to je i stres, to je i eto vrijeme koje ti recimo ne možeš posvetiti natjecanju iz povijesti zbog evo pripreme nečeg drugog. Jel bi promijenio nešto u tom sustavu? Da možeš, naravno.
2: Da mogu promijeniti jednu stvar u obrazovnom sustavu, zasigurno bih promijenio strukturu programa tako da učenici i od najranijih dijelova obrazovanja, recimo u kasnoj osnovnoj školi ili početkom srednje, se već mogu opredijeliti i ići u nekom smjeru.
1: Mm-hmm.
2: Najviše bih ciljao na to da učenici imaju više sati onoga što žele učiti, a da nemaju neke predmete koji ih recimo manje zanimaju. Recimo, napravio bih neki smjer za drevne jezike. Znate da klasična gimnazija još uvijek predaje grčki i latinski, ali uz njih ima i druge predmete. Možda bi se trebao napraviti jedan smjer koji je samo za jezike, koji uopće nema znanstvene predmete, ili neki smjer koji je za STEM ili drugi smjer za umjetnine. I općenito bih povećao broj predmeta koji se može odabrati, a smanjio broj obaveznih predmeta. Učenik bi trebao imati maksimalno 7 nekih glavnih predmeta, a ne 15.
1: Profesorice, komentar malo na ovu zanimljivu observaciju.
4: Pa evo, kad slušam Tonija, onda zapravo shvaćam da je njegov uspjeh još veći, ali ako, znači, uz toliko drugih predmeta uspjeva se fokusirati i na povijest, toliko ju nauči da prijeđe, postane državni prvak, onda je stvarno to uspjeh velik. A što se tiče toga, to je zapravo jedna puno, puno veća tema.
1: Uh-huh.
4: I to je za neke druge institucije. Mi smo zapravo tu da slijedimo samo što nam se kaže i kurikulum koji imamo, ali opet, bez obzira, učenici jesu opterećeni, no oni na kraju upišu željene fakultete kad polože državnu maturu i stvarno pratimo ih i koliko gledamo, svaki završi ono što je želio, odnosno upiše ono što je želio, i vidimo da bez obzira na tu veliku opterećenost i sve, opet na kraju uspijevaju. Tako da opet ima nešto i u tome.
1: Koliko je teško, evo, iz perspektive vas kao profesorice, evo, ne znam, predajete povijest Toniju, vidite, naravno, veliki potencijal, veliki uspjeh, velike uspjehe koji su iza njega, koliko je zapravo, evo, vama kad ga promatrate, zapravo njemu se teško fokusirati na neke druge predmete koji ga možda niti zanimaju, oduzimaju vremena, jednostavno možda neke stvari ne idu, iako teško je to zapovjerovati, ali evo, možda je, koliko je zapravo to, ovo sve što je on sad rekao, zapravo na neki način stoji?
4: Slažem se, mislim, učenici jesu opterećeni, i što se tiče samih predmeta, evo, ja mogu reći iz povijesti, dosta stvari bi ja izbacila što su nepotrebne, pa bi se mogli fokusirati na neke druge potrebne stvari, ali kažem, mene na kraju ipak niko ne pita.
1: Da, naravno.
4: Imamo one koji su iznad nas i koji odlučuju. Ali opet s druge strane, možda neke stvari nam se i čine da nam ne trebaju, a na kraju možda nam ipak i trebaju kad dobijemo tu neku širu sliku, jer Dosta prolazim, dosta idem na međunarodne edukacije, pa se susrećem s kolegama i tako koji su i završili i u različitim zemljama različite smjerove, pa nisu oni, na primjer, baš kad sam razgovarala s kolegama u Finskoj, kad sam bila na jednoj edukaciji u Briselu, oni imaju baš taj sistem biranja predmeta, ali oni su opet nama, meni rekli sasvim drugačiju svoju perspektivu, da nije baš sve tako idealno kako se nama, na primjer, predstavlja kada mediji govore. Tako da ima sve svoje pluseve i minuse.
1: Neke stvari donosi, da, neke, točno, neke odnose. Da. Toni, evo, zanima me prvo jedna bliska budućnost, onda ćemo malo govoriti o široj slici. Evo, planovi za ovu godinu, hoćeš li ponovno na natjecanje? Evo, rekao si 10. 11. mjesec, dakle to je neko doba kad bi zapravo trebao donijeti odluku, ideš li ove godine na natjecanje?
2: Naravno da da, svakako idem na povijest. Išao sam zadnjih, pa mislim, natjecanje iz povijesti se i prvi puta daje učenicima na izboru u 7. razredu. Tada sam otišao, bio sam treći, onda sam bio drugi, ove godine sam bio prvi.
1: Znači možeš jedino još nulti.
2: Da. Da, tako nekako.
1: Za ministra proglasimo, da, da. Još nulti još nisi bio, da.
2: Ali budući da nultog mjesta nažalost nema, mislim, ići ću opet u nadi da ću opet biti prvi s tim ciljem. Gradivo mi je zanimljivo, srednji vijek volim, nekad to malo proučavam u slobodno vrijeme, relevantan za crkvu i za proučavanje Biblije, a ići ću i na druga natjecanja, ne planiram se ograničiti na povijest. Imam nostalgiju od 8. razreda kada sam išao na sva moguća natjecanja, pa ću to malo ponoviti. Planiram ići na fiziku, planiram ići na latinski, matematiku i engleski, mislim da mi je to...
1: Vrlo skromnih pet predmeta. Reci mi, osim povijesti, gdje, evo, sigurno da planiraš, pretpostavljam, biti vrlo, vrlo opet visoko, možda i na samom vrhu, koji su ti drugi neki predmeti koje, evo, nabrojao si ih više, koji bi predmet uz povijest rekao da ti je najdraži? Evo, rekla je profesorica fizika da te dosta zanima.
2: Da moram odabrati predmet koji mi je uz povijest najdraži, bio bi u teškoj dilemi između fizike i latinskog. Fizika je jako zanimljiva, meni je super i... pronalazim zanimaciju u samim fizičarima kao povijesnim osobama, na primjeru Izaka Njutna, koji je u slobodno vrijeme, što većina ljudi ne zna, više se posvetio teologiji i proučavanju Boga i eskatologije, a manje na samu fiziku, iako je bio izvrstan fizičar i izvrstan matematičar, i njemu se možemo zahvaliti za integrale i za ogroman dio fizike i matematike. A moj drugi kandidat za najdraži predmet je zasigurno latinski. Moj interes za povijest prirodno zahtjeva kompetencije u antičkim jezicima, od kojih je latinski na prvom mjestu, vrlo koristan za čitanje i povjesničara i crkvenih otaca i latinske Biblije i raznih drugih izvora i tekstova, a također je i jezik znanosti.
1: Evo, puno toga te zanima, vidim, puno toga si, možemo reći, fasciniran. Evo, postoji li stvarno neki predmet koji ti u rasporedu ide na živce ili koji bi definitivno izbacio da možeš?
2: Da mogu izbaciti jedan predmet iz rasporeda. Mislim, iz općeg rasporeda kao izbor ne bih izbacio ni jedan predmet, jer, kažem, smatram da svaki učenik i svaka osoba treba ići u onom smjeru koji je dobar za nju i svakog predmeta treba. Uvijek će trebati i biologa, i kemičara, i geografa, uvijek će ih trebati. Društvo ih treba i ne može funkcionirati bez njih, ali da moram izbaciti jedan predmet iz svog rasporeda kako bih sebi olakšao proučavanje onih predmeta do kojih mi je stalo, vjerovatno bih izbacio kemiju ili tjelesni. I sada ću reći zašto, jer dolazi sa razlozima. Meni kemija, ono što mi malo treba, je onaj dio iz fizike, znači govorimo o termodinamici. Međutim, ja nisam neki STEM tip. Ja se bavim, biologija mi je zanimljiva, ali me ne zanima fizika i taj dio na onoj razini atoma. To mi je nerelevantno za moj teološki područje i za ono moje ciljeve u životu, tako da smatram da mi jednostavno, ono, ide mi kemija, imam super ocjene i zanimljivo je, ali jednostavno nije moje područje. A znate da se jako, jako zastupam zdrav život i dogodi mi se često da u sklopu svog fitnessa recimo treniram noge jedno jutro i onda taj dan imam tjelesni i nakon toga me noge bole i ne mogu se oporaviti za sljedeći fitness, tako da tjelesni mi dosta mi ometa moj tok fitnessa i tjelovježbe.
1: Dakle, uz evo, puno toga što voliš proučavati, čitati, učiti, upijati sve to, dakle, ne zanemaruješ taj fizički dio, dakle, tjelovježbu, aktivnost, možemo reći općenito fizičku.
2: Smatram da je važno hraniti i tijelo i duh, da je važno imati zdravo tijelo, jer zdravo tijelo, zdrav duh je dobra je osnova za život, jer ako imate slabo tijelo i ako ne osjećate se dobro u vlastitom tijelu, nećete vi ni moći proučavati neke teme ako ste loši, ako ste slabi, ako vam je mučno, ako ste bolesni. Smatram da je tijelo dar od Boga i Božji hram koji treba čuvati. I također smatram da se tijelo ne čuva samo tjelovježbom, iako je tjelovježba iznimno važan segment zdravlja. Također je bitno istazivanje, da se možete kretati. Recimo, dosta ljudi ide na fitness, ali uopće nije fleksibilno. Sada ga pitate, recimo, da šta ja znam, da se popne na drvo ili tako nešto, ne može, ali može ono podići
1: ne znam,
2: to je jedan, a druga stvar je dijeta, prehrana, ono što jedete. Jako je važno i većina ljudi to nije im stalo. I najgori dio kod toga je prehrana od zadnjih 100-200 godina koja je bazirana sintetski, koja nije organska, koja je otrovana raznim kemijama. To jednostavno ne podnosim i jako pazim što jedem i što pijem.
1: Evo, u više navrata tijekom emisije si zapravo spominjao da proučavaš Bibliju, nisam ignorirao tvoj odgovor, nego sam jednostavno čekao trenutak malo da te pitam. Što konkretno proučavaš, na koji način zapravo čitaš Bibliju i što ti je tu posebno onako zanimljivo, ne samo iz povijesne perspektive, nego ovako općenito kao jedne mlade osobe?
2: Bibliju proučavam na svim razinama, tretiram ju kao u jednom aspektu povijesni dokument koji se može pokazati kao koristan izvor informacija. Naprimjer, u Bibliji je opisan dolazak Izraelita u Egipat i njihov izlazak, a vidimo u povijesnim izvorima da je u to vrijeme kada bi Izraeliti trebali izaći zaista bio narod koji su se zvali Hiksi i koji su vladali iz Avarisa, i vidimo da je vrlo vjerovatno da to i jesu bili Židovi, mada zbog određenih stavova dobar dio akademije to odbija. Tako da Biblija se može pokazati kao izvrstan povijesni izvor i samim time je užasno relevantna za proučavanje Bliskog istoka, a pa čak i Grčke i Rimskog perioda. To je jedan. Druga stvar, vjerujem u Boga i proučavam Bibliju kao sveti tekst i kao vrhovni izvor istine. A kao što sam rekao, dobar dio povijesti pišu pobjednici, pa tako interpretacija Biblije koju imaju većina ljudi dolazi ne od konteksta, ne od leksičkih definicija riječi koje su pronađene u izvorniku, nego od mišljenja ljudi koji su došli stoljećima kasnije i koji su imali raznih agenda, ciljeva, bilo političkih ili drugih. Po meni, za interpretaciju Biblije je ključno proučavati Bibliju kao tekst koji je stvarno napisan u vremenu kada kaže da je, i trebamo vidjeti što je taj tekst značio za tu publiku koja ga je primila, i trebamo maknuti naše pretpostavke i naša mišljenja i čitati taj tekst onakav kakav je. Zbog toga učim latinski, grčki i planiram učiti hebrejski i druge jezike, a također vjerujem da je zbog toga što, kažem, postoje agende i što je Biblija krivo prevedena na mnogo mjesta, veliki dio ljudi ne prati to pravo učenje Biblije, već ono što je netko tome dodao, i protivim se tome.
1: Evo, Toni, na samom smo kraju emisije, da ćemo ti još evo posljednje pitanje, da sutra moraš odlučiti koji bi fakultet studirao, što te najviše zanima, evo možda ćeš i promijeniti mišljenje za 2 godine, ali evo sad da si maturant, sutra je kraj mature, trebaš poredati one fakultete po odabiru, koji bi ti bio prvi na listi?
2: Pa da sam sad maturant i da završam 4. razred, zasigurno to ne bi bio nijedan fakultet u Hrvatskoj. Mm-hmm. Zasigurno bih išao studirati van i za moje područje studija postoje samo dva izbora. Jedan, a to je onaj slabiji, je umjetna inteligencija u koju imam veliki interes. Zanimam se jako za software, za nove ideje, za korištenje tih novih tehnologija. A moj drugi interes, koji bih zasigurno odabrao da me netko pita, da je sad taj dan kada moram birati fakultet, je sama Biblija i povijest Bliskog istoka i ranokršćanskih grupa.
1: I evo, zamolit ćemo profesoricu Ines za jedan zaključak ove lijepe emisije.
4: Evo, iznimno mi je drago što mogu biti ovdje zajedno s Tonijem, što ste nas pozvali i što se podržavate naš rad, pogotovo Tonijev, i nadam se da ćemo i za godinu dana biti na istom mjestu i da će Toni biti u istoj ulozi, samo sada kao državni prvak u kategoriji drugih razreda. On je već razradio određeni ratni plan, da tako kažem. Skupljamo sad materijale, čekamo da objave koje će teme biti, na kojoj razini, da se ne fokusira na nešto nepotrebno što ne mora. I ja stvarno imam veliku vjeru u njega.
1: Hvala vam puno na gostovanju današnje emisije Život škole, hvala vam puno na vašem vremenu. Evo, sigurno ćemo se sresti u nekim još drugim okolnostima. Toni, puno sreće sa svim natjecanjima. Evo, raspored je gust, a evo, sam si ga diktiraš, pa eto, sretna ti sa svim.
0: Hvala. Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Čujemo se u četvrtak.
1: U četvrtak.
2: Čujemo se u četvrtak.
0: Čujemo, je.
2: Četvrtak.
1: Čujemo se u četvrtak.
2: Tako.
3: Čujemo se mi i ovoga četvrtka, dragi naši slušatelji, u našoj današnjoj emisiji Čujemo se u četvrtak. Evo, čuli ste našu emisiju Život škole, vrlo zanimljivu i vrlo inspirativnu, barem što se tiče naših današnjih gostiju. Evo, slijedi nam sljedeća emisija jednog potpuno drugčijeg karaktera, naravno zabavnog glazbenog karaktera. Evo, čitamo vaše SMS, Viber i WhatsApp poruke i ispunjavamo vaše glazbene želje, pa evo, šaljite nam sve svoje poruke. Broj mobitela 091-181-3296. A vjerni pokrovitelj naše emisije, Favori informatika.
4: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favori informatika.
3: A naš vjerni pokrovitelj Favori bavi se prodajom informatičke opreme, sastavljanjem gotovih konfiguracija prema vašim željama i potrebama, izradom vlastitih softverskih rješenja za vašu trgovinu, obrt, malo i srednje poduzetništvo i da zapravo sublimiramo cijelu priču svim onim stvarima koje se vežu uz informatičko poslovanje. Favori u našem gradu pronađite na adresi Bana Jelačića broj 78. Za nekakve dodatne informacije možete koristiti i broj telefona 812811 ili jednostavno njihovu web stranicu favori.hr. A mi krećemo lagano uz vaše poruke koje već pristižu na naš dobro poznati broj mobitela koji ćemo evo i ponoviti nekoliko puta tijekom naše današnje emisije. Dakle, sve putem SMS-a, Vibera i WhatsAppa šaljite nam na broj mobitela 091-181-3296. Kaže ovako prva poruka koja nam je pristigla na naš broj mobitela, dakle sve čitamo kronološkim, dakle svi će doći na red kako smo i rekli. Luka, molim te pjesmu Lady in Black od grupe Juraja Hip, vjerni slušatelj Ivica iz Đakova. Našem vjernom slušatelju šaljemo velike pozdrave i naravno ispunjavamo njegovu glazbenu želju.

Uz pjesmu Lady in Black, evo, kročili smo u novu emisiju, čujemo se u četvrtak, nastavljamo dalje s vašim porukama koje, evo, čitamo i emitiramo u našoj današnjoj emisiji. Kaže ovako, samo jedna poruka bez glazbene želje, lijep pozdrav Luka, želim samo pozdraviti svoju obitelj Pencu Mandićevcu, hvala. Evo, veliki pozdrav za Mandićevac, evo, za sve slušatelje koji nas tamo slušaju. Idemo dalje na sljedeću poruku, s obzirom da uz ovo nismo imali nikakvu glazbenu želju. Kaže ovako poruka, Luka, molim te pjesmu, fališ mi od Severine, a pozdrav od Marije. Pozdrav za našu vjernu slušateljicu Mariju, naravno ispunjavamo njenu glazbenu želju, tako da evo, slušamo Severinu i pjesmu Fališ mi.

Nastavljamo dalje s našom današnjom emisijom. Čujemo se u četvrtak. Kaže nam sljedeća poruka, pozdrav svima, molim pjesmu Čista ljubav. Evo veliki pozdrav za osobu koja nam šalje ovu poruku, dakle Boris Novković i njegova pjesma Čista ljubav, nju slušamo u današnjoj emisiji Čujemo se u četvrtak. Ja ponavljam još jednom naš broj mobitela za sve vaše SMS, Viber i WhatsApp poruke zajedno sa glazbenim željama 091 181 3296.

0: te.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Idemo dalje s našom emisijom. Čujemo se u četvrtak, a čitamo vašu sljedeću poruku. Molim vas pjesmu Pitali me anđeli od grupe Rišpet. Hvala i lijep pozdrav. Evo, veliki pozdrav za osobu koja nam šalje ovu poruku. Naravno, ispunjavamo glazbenu želju. Slušamo Klapu Rišpet i pjesmu Pitali me anđeli. Ja samo podsjećam na broj mobitela gdje nam i dalje možete slati svoje SMS, Viber i WhatsApp poruke zajedno sa glazbenim željama 091 181 3296.

Nastavljamo dalje s našom današnjom emisijom. Čujemo se u četvrtak. Bila je ovo jedna prekrasna pjesma, Pitali me anđeli, Klapa Rišpet. Kaže ovako sljedeća poruka: molio bih vas, ako može, pjesma Brune Račkog, Da mi je još jedna. Naravno da može, Bruno Rački nam slijedi u našem programu, pjesma Da mi je još jednom.

Bio nam je to Bruno Rački sa pjesmom Da mi je još jednom. Evo, imamo još dvije poruke u našoj današnjoj emisiji, njih ćemo naravno pročitati i ispuniti evo glazbene želje koje ste nam poslali. Kaže na poruka, vrlo kratko, vrlo jasno, Vana i pjesma Puna memorija. Evo, veliki pozdrav osobi koja nam šalje ovu poruku, bez obzira naravno kojeg je spola. Ispunjavamo naravno glazbenu želju, dakle pjesmu Puna memorija koju nam pjeva Vana. I posljednja poruka današnje emisije, Luka, pozdrav tebi i svim slušateljima radija. Ako može pjesma Olivera Dragojevića, Sreća je tamo gdje si ti. Naravno da može, veliki pozdrav za našu vjernu slušateljicu koja nam šalje poruku, tako da evo, naravno ispunjavamo i njenu želju koju nam je izrazila, tako da prvo Vana, a onda jedan lijepi duet Olivera Dragojevića i Zorice Končara.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: U Manni u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Manna.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova.

0: 15 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić. Dobar vam dan. Na sjednici vlade našao se prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću, a koji je podnijelo 54 saborskih zastupnika. Povod su deseci tisuća tona opasnog otpada u Gospiću. Evo kako je potez oporbe komentirao premijer.
2: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative.
0: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja najavio je veliku promjenu na državnoj maturi iz hrvatskog jezika. Učenici koji će maturu polagati 2028. godine će umjesto pisanja interpretativnog eseja na temelju književnog djela moći pisati esej na zadanu temu. Ravnatelj centra Vinko Filipović je u razgovoru za Medija servis objasnio o kakvim će se temama raditi.
3: Ta zadana tema može biti iz različitih područja svakodnevnog života, dakle od odnosa mladi, stari, društvena zajednica, nove tehnologije, društvene mreže, dakle sve ono što je na neki način aktualno, očekujući da će neki od maturanata možda na taj način lakše iskazati i izraziti svoju čitalačku, a općenito dakle funkcionalnu pismenost.
0: Ove nedjelje održat će se opći izbori u Bosni i Hercegovini. Biraju se članovi predsjedništva BiH te zastupnici u saveznoj i u entitetskim parlamentima. Klub zastupnika Domovinskog pokreta održao je tim povodom u Saboru konferenciju za medije, na koje je zastupnik Ivan Penava kazao očekuje li da će ovi izbori konačno biti drugačiji.
4: Vjerujem i nadam se, mislim da su drugačije okolnosti sa bošnjačke strane. Mislim da i oni koji su do sad namjerno preglasavali hrvatski narod da su zabavljeni drugim problemima. Ukoliko tome ne bude tako, to neće biti dobra poruka i znaćemo se suprotstaviti tom ishodu.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 28 stupnjeva mjeri Rijeka, 25 je u Splitu, Osijek mjeri stupanj manje, a Zagreb je na 23 stupnja. Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Vjetar slab, na istoku doumjeren, istočni i jugoistočni. Na Jadranu vjetar slab, doumjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Prometno izvješće.
5: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama.

0: Privremeno završen štrajk u Zagrebu, Jović o kolektivnom ugovoru, to nisu pregovori, nego ucjene. Ministarstvo preuzelo osnivačka prava nad domom za osobe s demencijom u Rijeci. Hrvatska gospodarska komora, inicijativa Triju mora, otvara prilike tvrtkama u infrastrukturnim, energetskim i digitalnim projektima. Plenković o prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja, to je još jedan oporbeni pamflet. U Beogradu preminula ratna zločinka Biljana Plavšić. U pakistanskom napadu na Afganistan 11 osoba smrtno stradalo, imali smo uvjerljive obavještajne podatke. Deseci ozlijeđenih u velikim prosvjedima u Francuskoj, ministar, nasilje ne možemo poštivati. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine putuje u Mađarsku, gdje sutra igra kvalifikacijsku utakmicu za nadolazeće europsko prvenstvo. Sven Jablonski bit će glavni sudac utakmice Hrvatske i Engleske. Gotovo 37.000 građana sudjelovalo u 150 događanja Europskog tjedna sporta.
1: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Poštovani kupci, obavještavamo vas kako naša trgovina Shanghai Shop zbog zatvaranja ima sniženje na cjelokupan asortiman od čak 70%. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića, broj 50, u Đakovu. Dobro nam došli.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
8: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
7: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za Dnevnik, Radio Đakova. U domu za starije i nemoćne osobe u Đakovu blagoslovljen je novi odjel koji je smješten u prostoru u kojemu se nekada nalazio centar za socijalnu skrb. Preuređen je prostor za smještaj 18 korisnika oboljelih od demencije. Županica Nataša Tramišak.
2: Čestitam svim našim starijim sugrađanima Međunarodni dan starijih osoba. Osoba starijih od 65 godina na području Osječko-baranjske županije ukupno je oko 58.000 osoba starije životne dobi. Jedan od načina kako možemo pokazati zahvalnost osobama starije životne dobi za sve što su učinili i tijekom svog radnog vijeka i djelovanja u zajednici i u svojim obiteljima je sigurno podrška i pomoć kada dođu u situaciju one potrebe i kada dolaze na smještaj u jednoj od naših domova za starije i nemoćne. Upravo danas evo smo ovim svečanim trenutkom iskoristili priliku i otvorili nove prostorije Doma za starije i nemoćne u Đakovu. Upravo ovaj novi prostor u kojem smo u suradnji sa Domom za starije i nemoćne na inicijativu upravo i uprave doma i gospođe ravnateljice i djelatnika prenamijenili i preuredili jedan prostor u prostor za osobe oboljele od demencije i Alzheimera. Čak 18 novih korisnika imat će priliku dobiti adekvatnu i kvalitetnu njegu i skrb upravo u ovom prostoru.
1: Novi odjel blagoslovio je Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
3: Koristim ponajprije prigodu da svim osobama starije životne dobi i ovdje u domu, ali i po svim i društvenim i privatnim domovima na području naše nadbiskupije, kao i onima koji žive u svojim obiteljima, starim osobama koji žive u svojim obiteljima, čestitam današnji dan. Star čovjek, zato što je bolestan, zato što ima ograničene mogućnosti, kad izgubi pamćenje, on ne gubi time svoje ljudsko dostojanstvo, nego mi smo pozvani po rubovima uvijek malo snažimo odjeću. Evo tako bih rekao da i naša briga upravo za takve osobe koje ne mogu same brinuti o sebi treba biti pojačana i trebamo pokazati da poštujemo ljudsko dostojanstvo svake osobe. Svaki je čovjek Božja ideja, Božja zamisao, stvorenje njegove ljubavi.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Jučer je održana druga sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća Osječko-baranjske županije. Članovi vijeća, predstavnici sindikata, poslodavaca i županije raspravljali su o aktualnim gospodarskim i socijalnim temama te izazovima i prilikama važnima za daljnji razvoj naše županije i kvalitetu života njezinih stanovnika. Posebna pozornost posvećena je razvoju turizma uz naglasak na ulaganje u turističku ponudu, sadržaje i infrastrukturu sa ciljem snažnijeg pozicioniranja Slavonije i Baranje kao cjelogodišnje destinacije. Razgovaralo se i o programu Naša Slavonija i Baranja, naš dom za 2026. godinu usmjerenom na zadržavanje mladih obitelji, poticanje naseljavanja te rješavanje stambenog pitanja. Predstavljene su mjere i financijske potpore za malo gospodarstvo i poduzetništvo, kao i aktualni podaci o tržištu rada. Istaknuti su pozitivni trendovi, odnosno kontinuirani pad nezaposlenosti i rast broja zaposlenih. U području socijalne politike naglasak je stavljen na unapređenje sustava socijalne skrbi, dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga te podršku najranjivijim skupinama stanovništva. Sjednica je još jednom potvrdila važnost suradnje između sindikata, poslodavaca i županije u stvaranju poticajnog okruženja za gospodarski i društveni razvoj naše županije.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području naše županije na dnevnom je redu 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije. Skupština je sazvana za 7. listopada, a osim te točke županijski će vijećnici na istoj sjednici razmotriti i prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za ovu godinu, kao i informaciju o poljoprivrednoj proizvodnji na području naše županije, te još nekoliko točaka i svoje nadležnosti.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Udruga Glas poduzetnika traži ukidanje odluke o dodatnoj cijeni i objavi cjenika, te izuzeće obrtnika, mikro i malih poduzetnika od obveza isticanja bazne cijene. Udruga Glas poduzetnika pozdravlja činjenicu da je Vlada produljila rok za prilagodbu novim pravilima o isticanju dodatne cijene i objavi cjenika do 17. studenog. Odgoda ne rješava problem, obrtnici i mali poduzetnici i dalje moraju platiti prilagodbu sustava, promijeniti cjenike te preuzeti rizik kazni zbog pogrešaka. Glas poduzetnika očekuje da Vlada Republike Hrvatske razdoblje do 17. studenog iskoristi za ukidanje spornih odluka te pripremu zakonskih izmjena. Redovno isticanje cijena i pravila o sniženjima pritom ostaju obveza trgovaca. Traži se razmjerno rješenje za nove dodatne obveze koje će najteže pogoditi najmanje poslovne subjekte, ističe se to u priopćenju udruge Glas poduzetnika.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Danas će biti obilježena 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale i srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića. Misno slavlje s biskupima, svećenicima, članovima ustanova posvećenog života i vjernicima koji će se pridružiti iz cijele nadbiskupije započet će u 17.30. Neposredno prije mise u 17 sati bit će slavljeno i katedralno bogoslužje druge večernje molitve. Misnu homiliju izreći će zagrebački nadbiskup monsinjor Dražen Kutleša.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U policijskoj upravi Osječko-baranjskoj 18 policijskih službenica i službenika danas započinje svoju službu. Načelnik policijske uprave Ladislav Bece novim je policijskim službenicima i službenicama poručio kako je završetkom školovanja završio jedan dio njihovog profesionalnog puta, a sada slijedi primjena stečenih znanja i vještina u svakodnevnom radu. Službu će obavljati u Osijeku, Čepinu, policijskoj postaji Đakovo, Beli Manastir, Donji Miholjac, Belišće, policijskoj postaji Našice, postaji prometne policije Osijek i sektoru kriminalističke policije.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka u subotu će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i svog neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica bit će u 19 sati.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 12 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđena jedna osoba. 7 prometnih nesreća dogodilo se na području grada Osijeka, 2 na području Đakova, te po jedna prometna nesreća na području Belišća, Našica i Baranje. Također, zabilježeno je više vatrogasnih intervencija, među kojima su i 2 s područja Đakovštine. Vatrogasci Piškarevaca gasili su požar otvorenog prostora u Novim Perkovcima, dok su vatrogasci Budrovaca intervenirali također zbog požara otvorenog prostora u Budrovcima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče sutrašnjeg vremena, ono će biti vrlo usporedivo s današnjim, dakle niska jutarnja i vrlo visoka dnevna temperatura. Očekuje nas sunčano vrijeme, ponegdje uz malo jači vjetar koji će biti južnog ili jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura kretaće nam se oko 8, maksimalna dnevna oko 25.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Dragi naši slušatelji, vrijeme je za današnji hit dana.
1: Hit dana, Radio Đakova.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakova. Mi smo Parmači, a vi slušate naš novi single A tebe nema.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan, 1. listopada 1755. godine, katastrofalan potres prouzročio je veliku štetu u gradu Lisabonu. 1932. austrijski savezni kancelar Engelbrat Dollfuss primijenio je prvi put zakon o ovlastima koji mu omogućuje izdavanje naredbi u slučaju nužde. 1949. godine u Pekingu je pod carskom palačom Mao Tse-tung proglasio Narodnu republiku Kinu te postao prvim predsjedavajućim novostvorene centralne narodne vlade. 1991. godine započeo je opći napad na šire dubrovačko područje i obrana grada Dubrovnika od Jugoslavenske narodne armije i paravojnih četničkih formacija. 2017. godine dogodio se referendum o neovisnosti Katalonije.
0: Na današnji dan.

0: Neonske minute.
1: U Mani utjekuje međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
2: Sve

0: se rada za prekrivanje veličine 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi

Ovljevsku po cijeli san. Putem od laži do smutnje,

0: žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
1: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
2: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno. Volim jesen.
3: Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

0: 17 sati. Nakon okončanja štrajka ZETA i Holdinga pokrenuta arbitraža o nužnim poslovima. Na temu opasnog otpada u Gospiću održana zatvorena sjednica saborskog odbora za nacionalnu sigurnost. Potpisan najveći ugovor u povijesti HŽ-a vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Kondicijski trener Pero Kuterovac za Media Servis.
1: Sportaš koji ne može malo pretrpiti bol, neće nikad biti vrhunski sportaš.
2: Vijesti plus Media Servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Nakon odluke suda o nezakonitosti štrajka u ZETU i Holdingu kreće arbitraža o nužnim poslovima. Gradonačelnik je odlukom suda, ali i sindikata, da se radnici vrate na posao zadovoljan, dok sindikati najavljuju daljnju borbu jer već 6 mjeseci nemaju potpisan kolektivni ugovor.
3: Zagreb je od jutra opet zaplavljen, tramvaj i busevi voze po uobičajenom voznom redu, a na terenu su sve komunalne službe. Gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi, Zagreb se ponio odgovorno u zadnja 3 dana.
4: Zagreb se jutro se vraća svom svakodnevnom ritmu u kojem se tisuće radnika Holdinga i ZETA vraćaju svom teškom i odgovornom poslu, bez kojeg je, kako su ova 3 dana jasno pokazala, gradu redovito funkcioniranje narušeno.
3: Pročelnik gradskog ureda za promet Andro Pavuna za Media Servis istaknuo je da su za izbjegavanje prometnog kolapsa odgovorni građani, ipak javni prijevoz je nezamjenjiv.
4: Zagreb se jutro se vraća svom svakodnevnom ritmu u kojem se tisuće radnika Holdinga i ZETA vraćaju svom teškom i odgovornom poslu, bez kojeg je, kako su ova 3 dana jasno pokazala, gradu redovito funkcioniranje narušeno.
3: Objasnio je i kako je došlo do toga da izostaje prijevoz kojega koristi stotine tisuća ljudi, a da je opterećenje prometa poraslo za svega 10%.
5: Bilo je puno više pješačenja, mi smo zabilježili na pojedinim odsječcima 600% više pješaka, 300 do 400% više biciklista. To su nevjerojatni brojevi, zapravo pokazalo se da su Zagrepčani pronašli uspješnu alternativu.
3: Zagreb je bolji kada se oni koji pokreću grad osjećaju cijenjenima i zadovoljnima, poručio je gradonačelnik.
4: Zato pozivam sve građane Zagreba da se prema njima danas i sutra, kada ih ponovno sretnu na njihovim radnim mjestima, odnose s poštovanjem.
3: Ipak poteze sindikalnih čelnika smatra neodgovornima i nezakonitima. Sindikati najavljuju žalbu i mogućnost novog štrajka u okvirima zadanih pravila, no naglašavaju kako su na prvom mjestu, kao i do sada, pregovori kojima bi se postigao dogovor oko kolektivnog ugovora koji je istekao. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović za Media Servis poručio je, dogovoriti se treba u razumnom roku.
6: Ne mogu pregovori biti da vi predlažete, a druga strana konstantno govori da je to neprihvatljivo, onda to nisu pregovori. To je na neki način doslovno ultimatum, što god vi kažete da druga strana kaže da je to neprihvatljivo.
3: A neprihvatljivo je i da građani ostanu bez javnih usluga koje sami financiraju, kao i to da zaposlenici gradskih poduzeća dulje od pola godine nemaju važeći kolektivni ugovor. Ipak sindikate se proziva da postavljaju ultimatum pregovora sa gradonačelnikom, a ne čelnicima ZETA i Holdinga. Jović to opovrgava pa dodaje.
6: Ako vi imate s druge strane ljude koji stalno prizivaju da moraju se konzultirati s nekakvom osobom i onda iz tjedna u tjedan nemate nikakvu inicijativu s njihove strane osim da dođu s praznim listom papira, onda naravno da imate problem.
3: Za 17 sati najavljena arbitraža oko nužnih poslova, za koju iz sindikata kažu da bi mogla potrajati do 45 dana ako ne bude usuglašenja stajališta. Za Media Servis Anton Perović.
2: Media Servis Vijesti plus.
0: Deseci tisuća tona opasnog otpada u Gospiću i dalje ne mogu pobjeći od pogleda zabrinute javnosti. O tome kako se uopće moglo dogoditi da nebrojeni kamioni puni opasnog otpada koji sada truje ličko tlo godinama prelaze hrvatsku granicu, pokušalo se doznati na zatvorenoj sjednici saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, o čijim zaključcima će se glasati na otvorenoj sjednici.
7: Pitanja uvoza i odlaganja opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bile su tema današnje sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Sjednica na koju su pozvani i predstavnici SOA-e, Carinske uprave, DIRH-a i DORH-a bila je zatvorena za javnost kako bi se izbjegla politizacija. Sjednicu je sazvao SDP-ov Ranko Ostojić.
8: Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći 1000 šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
7: Sve su komentirali zastupnici oporbe Sandra Benčić iz Možemo i Zvonimir Troskot iz Mosta. Benčić je postavila pitanje zašto je prošlo toliko vremena između analize i sanacije otpada, dok je Troskot izrazio nezadovoljstvo zbog nedolaska SOA-e.
9: Ta analiza je napravljena u mjesec dana. To ponovno nastavlja pred zadatak da postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija.
10: Mi nismo zadovoljni iz nekoliko razloga. Prije svega nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija, a to je odbor koji zapravo prati rad sigurnosno obavještajne agencije. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo degradacija odbora.
7: U odboru se u ime vladajućih oglasio i HDZ-ov Ante Sanader, rekavši kako im je cilj bio transparentnost.
8: Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćali ove tematske sjednice jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za ovaj slučaj, vezano za odlagalište otpada u Gospiću.
7: Osim toga, zbog slučaja otpada u Gospiću, danas se na sjednici vlade našao prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, koji je podnijelo 54 saborska zastupnika. Premijer Plenković je komentirao.
11: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative.
7: Spomenimo da su objavljeni i prvi rezultati europskog istraživanja PFAS-a koje je na konferenciji za medije u Briselu predstavio eurozastupnik Gordan Bosanac. 610 testiranih Hrvata u krvi je imalo povišene vrijednosti tih po zdravlje opasnih spojeva. Nakon objave ovih rezultata, saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus zatražio je od vlade nacionalno i reprezentativno testiranje građana na vječne kemikalije. Za Media Servis, Eva Hernaut.
2: Media Servis, vijesti plus.
0: Nakon sjednice vlade, ministar prometa Oleg Butković osvrnuo se na potpisivanje ugovora za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka 83 km duge željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Najveći je to ugovor u povijesti hrvatskih željeznica.
12: Čija je vrijednost negdje oko 900 milijuna eura zajedno skupa sa PDV-om. Tako da, evo, drago mi je da je to konačno potpisano. Taj projekt kreće negdje početkom 27. u prvom kvartalu. I naravno vjerujem da će biti uspješno i na vrijeme dovršen.
0: Zbog tih će radova poručio je biti kašnjenja vlakova, a upitan je i o mogućnostima izgradnje metroa u Zagrebu.
12: Dobro, metro je stvar grada Zagreba, naravno uvijek aktualan i bilo bi dobro da Zagreb ima metro, sad ne znam koliko je on realan i ostvariv, to o tome se da razgovarati. Ja mislim da Zagreb treba gledati da kompletno digne željezničku prugu iznad zemlje i da tu napravi određene iskorake. Mi u tom smislu razgovaramo s gradom Zagrebom, imali smo čitav niz sastanaka na određenim poboljšanjima i budućim projektima.
2: Media Servis, vijesti plus.
0: U Beogradu je u 96. godini umrla Biljana Plavšić, ratna zločinka i bivša predsjednica Republike Srpske. U Hagu je osuđena za zločine protiv čovječnosti počinjene tijekom rata u BiH, dok je obnašala dužnost potpredsjednice. Bila je bliska suradnica ratnog čelnika bosanskih Srba Radovana Karadžića. Kasnije ga je naslijedila na dužnosti predsjednika RS-a. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju 2003. godine osudio ju je na 11 godina zatvora. Uoči toga je priznala krivnju za progon na političkoj, vjerskoj i rasnoj osnovi. Na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je u Švedskoj odslužila 2/3 zatvorske kazne.
2: Media Servis, vijesti plus.
0: Obitelji nestalih svakoga dana strepe za bilo kakvom informacijom koja će namiriti sudbine njihovih najbližih. Upravo njima posvećen je poseban projekt Nestali nisu zaboravljeni, radijske postaje Happy FM. Premijerno je poslušana i pjesma Nestali hrvatskih ruža i Nenada Ninčevića.
13: Jedna minuta je previše, a neke obitelji za svojim bakama, djedovima, očevima i majkama, braćom, tragaju po nekoliko desetljeća. Nekada se nestali sretno pronađu, ponekad se vrate, a neki od njih svoje su najmilije izgubili nepovratno. Hrvatska danas traga za 1725 nestalih iz Domovinskog rata. Jedna od njih je i predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Ljiljana Alvir, koji je mlađi brat nestao sa svega 19 godina u proboju prema Vinkovcima. Vinkovcima. Ono što zna, opisala nam je, saznala je od njegovih suboraca, a pretpostavlja se da je ubijen kod Petrovačke šume.
14: Čovjek može biti beskućnik ako nema kuću, ali on je beskućnik. On i dalje postoji, on je beskućnik. To je izuzetno teška situacija, ali on i dalje postoji. Ali čovjek koji umre, a nema svoj grob, kao da nije ni postojao, kao da ga nikada nije bilo.
13: Snažnu poruku kroz cijeli dan na Happy FM-u šalju i druge perspektive o nestalima. Jedna od njih osam je i ona redateljice Lane Kosovac, čija mama boluje od Alzheimera, bolesti koja postepeno gasi čovjeka.
15: Ljubav neće nikad nestati, niti kad ta osoba nestane. To je isto neminovno, tako da to je jedna perspektiva o kojoj bi se zapravo trebalo pričati, jer ta bolest je specifična upravo po tome da osoba polako nestaje pred vašim očima. Znači, mislim da to nije specifično niti za jednu drugu bolest u tom smislu. Tako da, zapravo, od samog početka ja kao kćerka sam na neki način svakodnevno morala i još uvijek se moram s mamom opraštati.
13: A svoju perspektivu podijelio nam je i kriminalist Branko Lazarević, koji je za svoga života spojio na stotine nestalih. Jedan od slučajeva bilo je spajanje sestara od kojih je mlađa udomljena, a starija je za mlađu mislila da je poginula u prometnoj nesreći. Nakon 25 godina njihove su se sudbine ponovno ispreplele, zahvaljujući našem sugovorniku.
16: To je bilo plača, suza.
17: Kao vama?
16: Pa i mene. I meni su pošle suze. Nije dvije plaču i ljube se i zastaju prolaznici i plaču i oni.
13: Unatoč različitim razlozima nestanka, jedno je zajedničko. Ljubav ne nestaje nikada sjećanja blijede. Njima u spomen Hrvatske ruže i Nenad Ninčević predstavili su novu pjesmu Nestali, a on je u gostovanju objasnio da ova pjesma nije hit i nije za svakoga.
18: Pjesma koja bi trebala biti čak i ruka pomirenja, odnosno jedan vapaj, da ljudi ne budu tvrda srca, da jednostavno jave, ako znaju, jel, žrtve su žrtve.
13: Nakon premijere objavljen je i spot koji potpisuje redatelj Jakov Sedlar.
18: Ne mogu vam reći da će biti lako gledljiv, ima i stvari koje su u njemu uznemirujuće, ali niti događaji nisu bili baš smirujući i light. Mislim, to su ozbiljne stvari.
13: Upravo ozbiljnost koju spot pokazuje može poslužiti i kao upozorenje svijetu, nastavlja Ninčević.
18: Gledate vi sad i Rusiju, pratite Ukrajinu, pratite vi kako se kuha i desno i lijevo. Može se živjeti u miru, ne treba se međusobno ubijati, vjerujte mi. I na kraju, svaki rat mora završiti kasnije nekim dogovorom, jel tako? Ajmo ga prvati, ne počinjati više.
13: Jer nestali nisu zaboravljeni. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
2: Media Servis, vijesti plus.
0: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja najavio je veliku promjenu na državnoj maturi iz hrvatskog jezika. Učenici koji će maturu polagati 2028. godine će umjesto pisanja interpretativnog eseja na temelju književnog djela moći pisati esej na zadanu temu. Ravnatelj centra Vinko Filipović je u razgovoru za Media Servis objasnio o kakvim će se temama raditi.
19: Ta zadana tema može biti iz različitih područja svakodnevnog života, dakle od odnosa mladi, stari, društvena zajednica, nove tehnologije, društvene mreže, dakle sve ono što je na neki način aktualno, očekujući da će neki od maturanata možda na taj način lakše iskazati i izraziti svoju čitalačku, a općenito dakle funkcionalnu pismenost.
0: Isti će zadatak dobiti i gimnazijalci i strukovnjaci, pa će se voditi računa da se radi o temi koja je bliska svima. Ovakav tip probne mature već će u veljači pisati učenici trećih razreda, isti oni koji će godinu dana kasnije takave se i moći pisati na državnoj maturi iz hrvatskog.
2: Sport. Intervju Media Servisa.
20: Doktor znanosti i kondicijski stručnjak koji je sportaše doveo do mnogobrojnih medalja, nema ni jedne u svojim vitrinama. Gost intervjua Media Servisa bio je Pero Kuterovac, koji se za početak osvrnuo na poraz hrvatske nogometne reprezentacije od Španjolske.
1: Gledajte, igrali smo protiv Španjolske koja je svjetski prvak, ali ono što prvo upada u oči meni kao treneru je kako je ta Španjolska uigrana, kako su to neki savršeni obrasci kretanja, obrasci automatizmi koji su vjerojatno uhodani i postavljeni puno ranije nego što ti ljudi dođu u tu reprezentaciju, jer to se ne može naučiti. Da bi vi stvorili neki stereotip gibanja, morate napraviti tisuće i tisuće ispravnih ponavljanja. Da je to jedna brzina više nego na koju smo mi navikli.
20: Metodologija, obrazovanja i svega ostalog u znanosti mijenja se skoro na dnevnoj bazi, pa tako i u sportu. Ali neke stvari u pripremi ne mijenjaju se puno, kaže nam Kuterovac.
1: Vi kao trener morate, kao i znanstvenici, postavite neku hipotezu pa pokušate dokazati tu hipotezu. A u sportu je to, pokušate napraviti neki trening pa gledate šta se dogodilo nakon tog treninga, da li je to stvarno tako ili nije tako. I onda jednostavno to vam je sistem pokušaja promašaja i to je put ka nečemu savršenstvu, rekao bih, koji nikad neće niko od nas dosegnuti, naravno.
20: Dobar igrač ili netko tko je u individualnom sportu može se grubo rečeno proizvesti, ali da bi bio vrhunski, dojma smo da se za to moraš roditi. Naravno, u oba slučaja mora postojati mukotrpan rad i ono nešto. Kuterovac je kao primjer naveo Jamala i jedan detalj iz naše utakmice. Naravno, u oba slučaja mora postojati mukotrpan rad i ono nešto. Kuterovac je kao primjer naveo

0: Ekipske pripreme i vještine. Što je na višoj razini jedno i drugo, to je ekipa ubitačnja i češće pobjeđuje nego ova koja nije.
1: Onaj tko ne napravi sve što je u planu i programu treninga, teško da će napraviti nešto veliko, i rijetki su oni koji to mogu. Hrvatski vaterpolisti su uoči utakmice na olimpijskim igrama u Londonu, gdje su osvojili zlato, pjevali "Bol je naš prijatelj". Dobro je to čuo i Pero Kuterovac.
0: To je moja uzrečica, ja to njima znam često puta reći, sportaš koji ne može malo pretrpiti bol i koji ne može preći tu granicu boli, neće nikad biti vrhunski sportaš, nažalost. To je jednostavno tako.
1: Danas će se odigrati 4 utakmice trećeg kola Lige A u Ligi Nacija. Nogometaši Danske domaćini su Portugalu, dok će Norveška ugostiti Wales. Nakon dva kola Portugalci su vodeći u skupini sa 6 bodova. Norveška i Danska su na 3, dok je Wales na 0. Dvoboj se igraju u 20:45, a u isto vrijeme Grčka je domaćin Nizozemskoj te Njemačka Srbiji. U toj grupi Grci su prvi sa 6 bodova, Nizozemci imaju 4, Njemci su na jednom bodu, dok su Srbi još uvijek na nuli. Podsjetimo, Hrvatska svoj dvoboj igra u subotu na Rujevici protiv Engleske. Vatreni nakon dva kola imaju 3 boda, jer u Pragu su sladali Češku, a onda su u Sevilji izgubili od Španjolske. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine u mađarskom Miškolcu sutra u 18 sati igra utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo protiv Ukrajine. Naša reprezentacija već izborila euro, ali branič Dominik Prpić kaže da se neće zbog toga opustiti.
2: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu, tako da ćemo to, plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu, tako da mi znamo naš plan, idemo na pobjedu kao uvijek. To.
1: Hrvatska je na prvom mjestu grupe H sa 16 bodova, slijede Turska s 12 i Ukrajina s 9. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Na kraju ponovimo, nakon okončanja štrajka Zeta i Holdinga, pokrenuta arbitraža o nužnim poslovima.
4: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
3: Uredio i vodio Bruno Perić.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Vrijeme će u petak biti većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, a najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
4: Media Servis. Najbrža istina.
5: Jesen je tu.
6: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za našu domovinu, zemlja recimo. To mi je, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama, to mi je nešto posebno.
7: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park đakovački, sve najljepše.
8: Evo, dragi naši slušatelji, bile su nam to Vijesti plus Media Servisa. Krećemo u novi glazbeni sat uz Matiju Cveka.

0: do 6. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. U Domu za starije i nemoćne osobe u Đakovu blagoslovljen je novi odjel koji je smješten u prostoru u kojem se nekada nalazio Centar za socijalnu skrb. Preuređen je prostor za smještaj 18 korisnika oboljelih od demencije, a blagoslovio je novi odjel đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
0: Vijesti.
1: Danas će biti obilježena 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale i srebrni biskupski jubilej đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića. Misno slavlje započelo je u 17.30, a prije mise slavljeno je i katedralno bogoslužje druge večernje molitve. Misnu homiliju izreći će zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša.
0: Vijesti.
1: U policijskoj upravi Osječko-baranjskoj 18 policijskih službenika i službenica danas započinju svoju službu koju će obavljati u Osijeku, Čepinu, Đakovu, Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Belišću, Našicama i Osijeku.
0: Vijesti.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka u subotu će obilježiti 100. obljetnicu svog neprekidnog djelovanja i osnutka. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica bit će u 19.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, hladno jutro i vrlo topao dan, maksimalna dnevna temperatura kretaće nam se negdje oko 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti 5 do 6.
1: Uživajte u ostatku današnje večeri, dragi naši slušatelji, uz naš program. Slijedi nam vrlo bogata repriza nedjeljnih čestitki i pozdrava nakon samo još jedne pjesme.

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, želim vam dobar dan. Na početku smo još jedne emisije Čestitke i pozdravi. I ove lijepe nedjelje družite se s nama, evo, uživajte u emisiji Čestitke i pozdravi, koja će potrajati, evo, slobodno možemo reći, tijekom cijelog poslijepodneva. Prva pjesma na našoj listi, Divno je biti nekome nešto, i grupa Latino. Dragi Luka i Ana Marija, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, međusobnim poštovanjem i neizmjernom srećom. Čuvajte jedno drugo, od sveg srca, sretno sklapanje braka, želi vam mama Kristina. Od sestre Mije za brata Luku i njegovu odabranicu Ana Mariju. Braco, želim vam svu sreću i da kroz život budete pravi i nerazdvojni suputnici. Draga moja seko Iva i Marine, od srca vam želim život ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i puno lijepih zajedničkih trenutaka. Marine, čuvaj mi moju seku Ivu, voli vas, Tea. Lari Gašpić, sve najbolje u budućem životu s Vilimom Damjanović, žele Barbara, Ivan, Karlo i Mila. Dug, sretan i blagoslovljen zajednički život našoj kćerki Miji Drenjančević sa Hrvojem Grbeša, od srca ti žele tvoji mama Mandica, tata Jozo i brat Marin. Sretno! Dragi Sara i Branimire, neka vam ljubav svakim danom bude sve jača, osmijeh sve češći, a zajednički život ispunjen srećom i lijepim uspomenama. Od srca vam čestitamo i želimo sve najljepše, kuma Irena, kum Robert, Lorena i Matijas. Sretno sklapanje braka Lari Gašpić sa Vilimom Damjanović, žele Marko, Ivana, Luka i Iva. Neka vam ljubav bude vodilja kroz sve dane koji dolaze, puno sreće na novom početku, dragim mladencima Mihaeli i Tomislavu, žele kuma Dora i Petar. Draga Sara i dragi Branimire, želimo vam puno ljubavi, sreće i dječice, da se i mi imamo s kime igrati. Budite uvijek sretni, nasmijani i veseli, a ti Branimire slušaj Saru, da ti bude lijepo u braku. Vaši Leon i Lana. Sretno sklapanje braka Miji Drenjančević s njezinim izabranikom Hrvojem Grbeša. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i blagostanja i da se svaki dan gledate kao prvog dana. Žele vam to vaši Ujo Zdenko, Ujna Katica, bratići Marko i Božidar te sestrična Martina Brataljenović. Dragi Mija i Hrvoje, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka kroz cijeli život. Neka vam ovaj dan bude početak najljepše životne priče. Mija i Tomislav. Dragi naš Ujo Vilime i Ujna Lara, budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Vole vas Dina i Bruna. Našoj kumi Miji Drenjančević sretno sklapanje braka žele kumovi Mitrović. A uz sve ove čestitke, kako smo rekli, divno je biti nekome nešto.

Evo nam i cura iz centra uz pjesmu Život je jedan. Dragom unuku Tomislavu Krizmanić, sretno sklapanje braka s njegovom Mihaelom, žele dida Andrija i baka Ana Tomašićević.

Skidaj majko s prozora cvijeće, pjevaju nam slavonski dukati. Draga Ivana, od srca ti čestitamo na vjenčanju tvoje Sare. Neka ti ovaj dan ostane u najljepšem sjećanju, a mladencima želimo dug i sretan brak. Lijep provod u svatovima žele Barbara i Vlado. Dragoj našoj Lari Gašpić i njezinom Vilimu, neka vas prati sreća i Boži blagoslov u zajedničkom životu. Od srca vam žele Čiča i Strina. Sretno!

Najljepšu ja ženim, pjesma je koju nam pjeva Mladen Kvesić. Sretno sklapanje braka, nećaku Vilimu Damjanović sa Larom Gašpić iz Trizivojne, žele teta Marija i tetak Đura iz Piškorevaca.

nekoga bez koga više ne možeš zamisliti život. Želimo vam da jedno drugome budete upravo to, mir, dom i najdraža osoba. Da kroz sve godine koje dolaze možete reći samo da si tu. I sve je kako treba biti. Neka vam ljubav traje zauvijek, od srca vam žele Nika, Kata i Karlo.

Slavonija Band i pjesma Ajde kumo. Puno sreće, zdravlja i ljubavi, kumi Mi Drenjančević želi kuma Ana Balog s obitelji.

Tamburaški sastav Salaš pjeva nam pjesmu Imam kuma. Kumu Hrvoju i mi, puno ljubavi, zdravlja, smijeha i što manje svađa. A kad svađa ipak krene, sjeti se da je kum uvijek tu, da mudro šuti i pravi se da ništa nije čuo. Želi vam sve to, kum Mario.

Bolja od najbolje, Ivan Zak. Dragi Vilime i Laro, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, razumijevanja i zajedničkih lijepih trenutaka kroz cijeli život. Sretno žele vam to bratić Ivan, Ksenija, Eva Marija i Ivano Plančak.

Najljepši miraz je pjesma koju nam pjeva grupa Fijaker. Sretno sklapanje braka Sari Agatić s njenim odabranikom Branimirom želi bratić Silvio s obitelji.

slavonske lole i pjesma Sve ona meni. Dragi Mija i Hrvoje, neka vam brak bude dug, sretan i pun avantura, a ljubav svakim danom sve veća. Žele vam to kumovi Marija, Mario i Duje. Sretno sklapanje braka unuki Mihaeli Dudaš sa Tomislavom Krizmanić želi baka Katica, Mihi moja, sretno. Dragi Iva i Marine, neka vam ljubav bude čvrsta poput stijene, nježna poput najljepše pjesme i vječna poput sretnih uspomena. Volite se, poštujte i čuvajte. Sretan i blagoslovljen brak žele vam Ljilja i Željo. Dragi naši Luka i Ana Marija, čestitke povodom vašeg vjenčanja, volite se i poštujte. Sestrična Nikolina i Domagoj Doko s obitelji. Dragom bratu Tomislavu Krizmanić i njegovoj budućoj supruzi Mihaeli Dudaš, sretno sklapanje braka želi brat Gabriel sa zaručnicom Ivanom. Dragi Branimire, za 5 dana ti i moja seka postajete jedno. Dobro znaš da je ona za mene oduvijek bila poseban dio života. Sada ti trebaš biti njezin štit, njezin mir i njezina najveća podrška. Iako to što se udaje za tebe ne znači da prestaje biti moja seka i da se povlačim iz igre, ipak znaš da sve je ona meni. Od srca ti želim da joj budeš ono što zaslužuje, čovjek uz kojega će se uvijek osjećati voljeno, sigurno i posebno. Moraš je dobro čuvati dok ne dođu djeca, neka bude sve i tebi, jer ako nešto ne bude kako treba, samo da znaš, možda postaje tvoja žena, ali je prije svega moja seka. Sretno vam u bračnim vodama. Sretno vjenčanje, neka vam brak bude kao dobar radio program, pun dobre vibre, bez previše reklama i s puno ludih hitova. Žele vam to kumovi Maja i Boris.

Hari Rončević je sljedeći pjevač kojeg slušamo, pjesma Danas pri tobom, Klekniću. Sretno sklapanje braka, Luki i Ana Mariji, želi mama Kristina. Dragi naši Iva i Marine, kroz život budite ispunjeni ljubavlju, srećom i zdravljem. Budite zahvalni što imate jedno drugo i čuvajte nam našu Sekuritu. Vaši Filip, Niko, Neven i Tea Šimić.

A sada svi zajedno zapjevajmo Živjeli mladenci. Uspješan brak ne čini par idealan, već dvoje ljudi od kojih je svatko pomalo šašavi lud na svoj dan. Neka vam u kući uvijek bude smijeha, sretno vam vjenčanje i život bez grijeha, žele vam kumovi Boris i Maja. Dragi braco Hrvoje i buduća nevjesto Mija, želimo vam od srca puno ljubavi, sreće i predivnih zajedničkih trenutaka. Neka vam ljubav zauvijek bude najljepši dio vašeg života. Veliki pozdrav i čestitke od sestre Mateje i Adija. Cijelim svatovima dobar provod u svatovima žele kumovi Mitrović. Vilime i Lara, želimo vam radost, ljubav i sreću na dan vašeg vjenčanja dok započinjete sretni zajednički život. Ana Marija, Mija, Mateja i Branimir. Dragi Hrvoje i Mija, neka vam ljubav uvijek bude najljepši dom, a osmijeh najdraži gost u vašem životu. Želimo vam puno sreće, ljubavi i blagoslova. Od srca, sestrična Matea i Mario. Vilime i Lara, želimo vam cijeli život radost dok spajate svoje živote u svetu vezu braka. Neka vas Bog blagoslovi, iskrene čestitke, sestrična Kristina i Zlatko. Dragoj našoj sestrični Lari Gašpić, puno sreće u zajedničkom životu s Vilimom, žele bratići Mato i Luka i sestrična Martina. Sretno! Dragoj kumi Ana Mariji i njezinom odabraniku Luki, želim najsretniji početak zajedničkog života. Neka vam svaki dan bude pjesma i ples, Živjeli mladenci. Kuma Veronika. Saro i Branimire, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasijaju u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najljepše u budućem zajedničkom životu, Nives i David Botić. Dragi naši Sara i Branimire, želimo vam puno sreće, zajedništva i ljubavi u bračnom životu. Bratić Daniel s obitelji. Sretno sklapanje braka i ulazak u novo poglavlje života, nećakinji Mihaeli Dudaš s Tomislavom, žele tetak Stevo i teta Ružica. Dragim mladencima Tomislavu Krizmaniću i Mihaeli Dudaš, obilje ljubavi i Božjeg blagoslova žele mama Kristina i tata Ivan Krizmanić. Draga naša Mija, sve najbolje u budućem životu s tvojim odabranikom Hrvojem, želi ti tvoja teta Snježa i sestrična Lea Slu. U budućem životu s tvojim odabranikom Hrvojem, želi ti tvoja teta Snježa i sestrična Lea Slukan. Saro i Branimire, želimo vam da zauvijek ostanete najbolji prijatelji i najveća ljubav jedno drugom. Želimo vam život ispunjen ljubavlju, srećom i međusobnim razumijevanjem. To vam od srca žele Ujo Vlado, Ujna Barbara i Petra. Sretno sklapanje braka sestrični Lari sa Vilimom želi bratić Franjo. Dragi naši mladenci Ana Marija i Luka, neka vam bračni život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, srećom i veseljem. Želimo vam puno zajedničkih godina, osmijeha i lijepih trenutaka koje ćete pamtiti cijeli život. Od srca vam to žele bratići Jan i Matej, te Ujna Maja i Ujo Josip. Lijepi veseo provod u svatovima kod Branimira i Sare, prijateljima Agatić žele Zlatko i Biljana. U sve ove prekrasne čestitke, kako smo rekli, živjeli mladenci!

Pravi majko svatove, sljedeća je pjesma. Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Od srca vam to žele mama Mira i tata Tomislav. Našem nećaku Luki sve najbolje povodom sklapanja braka sa Anamarijom želi teta Anđa i tetak Božidar Šerf s pjesmom Pravi majko svatove.

Najdraža moja, Stjepan Jeršek Štef. Draga Mija, danas počinješ novo poglavlje, ali znaj da ću uvijek biti tu za tebe. Volim te i želim ti ljubav za cijeli život, sestrična Ana Marija. Draga moja kćeri, Ana Marija, godine lete kao da si jučer bila dijete, a sada širiš krila i svijaš svoje gnjezdo. Želim da znaš da uvijek imaš moju potporu u svemu, tu sam za vas uvijek. Život nije bajka, ali vama želim da život tako proživite uz puno ljubavi, zdravlja i puno kompromisa. Tvoja mama Jasna. Dragi naši Mija i Hrvoje, čestitamo vam na ovom prekrasnom činu da kojeg ste rekli vašoj ljubavi. Želimo vam život ispunjen srećom, blagostanjem, smijehom, da se svaki dan gledate kao prvog dana. Vaši Ujo Zdenko, Ujna Katica, bratići Marko i Božidar, sestrična Martina i baka Katica, brata Ljenović.

Duša Bečarska, Slavonske Lole. Sretno sklapanje braka bratu Branimiru sa Sarom i da ih sreća prati na tom putu, želi brat Dorijan. Puno sreće u zajedničkom životu bratiću Vilimu Damjanović sa njegovom Larom, želi bratić Ivan Plančak. Dragi naši Iva i Marine, neka vam ljubav bude velika, sreća beskrajna, a život pun smijeha, veselja i nezaboravnih trenutaka. Od srca vam to žele Ena, Anita, Nina, Bara i kuma Matea. Živjeli mladenci!

Mišo Kovač pjeva nam pjesmu Odvešću te na vjenčanje. Sretan vam dan vjenčanja, dragi naši mladenci, Mija i Hrvoje. Neka vas Božja milost čuva u vašem putovanju kroz život zajedno od starih kumova ujvari. Dragi Luka i Ana Marija, neka vaše vjenčanje bude početak predivnog putovanja, od srca vam želi mama Kristina.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Nastavljamo, dragi naši slušatelji, s današnjom emisijom Čestitke i pozdravi. Sljedeća pjesma, Zauvijek ti i ja, i grupa Vranac. Dragi naši, Branimire i Saro, u novom životnom koraku želimo vam puno ljubavi, razumijevanja i strpljenja. Volite se, pazite i mazite, žele vam to Daniel, Nikol i Jelena Tot. Sara i Branimire, neka vaš brak bude ispunjen svim slatkim sastojcima ljubavi i prijateljstva. Žele vam to tata Branimir, mama Ivana i seka Patricija Agatić. Ružo, spremi se na doživotnu raspravu tko je u pravu i moje zaboravljanje. Bićeš ponosna kada vidiš da sam napisao čestitke, jer ipak nisam toliko nesposoban i zaboravan. Volim te. Neka ljubav i sreću koju danas osjećate zasjaju u godinama koje dolaze. Lari Gašpić, sve najbolje u budućem životu s Vilimom, žele Barbara, Ivan, Karlo i Mila. Dragi naši Mija i Hrvoje, neka vas kroz cijeli život prati ono najljepše što danas imate, vaša ljubav. Neka uvijek budete jedno drugome ruka koju tražite, zagrljaj u koji se vraćate i osoba bez koje ne možete zamisliti ni jedan novi dan. Želimo vam da zaista zauvijek budete samo vi jedno uz drugo, kroz sve što vam život donese. Od srca vam to žele Nika, Kata i Karlo.

Kad mi dođeš ti, Oliver Dragojević. Sretno sklapanje braka Mihajli Dudaš sa njenim izabranikom Tomislavom Krizmanić žele teta Ruža, tetak Goran, Tea i Filip iz Pule, mladencima sretno. Dragi sine Vilime, puno zdravlja, ljubavi i Božjeg blagoslova sa tvojom Larom želi ti mama. Draga moja teta Iva i Marine, neka vam brak bude ispunjen srećom, zdravljem i čuvajte jedno drugo. Ljubav je sve, velika pusa od nećaka Filipa Šimića. Draga kćeri Sara, tvoja sreća je i moja sreća. Nek ti brak bude ispunjen ljubavlju, mirom i razumijevanjem. Želi ti to mama Ivana Agatić. Volim te. Dragi naši kumovi, Mija i Hrvoje, čestitamo vam od srca na ulasku u bračni klub. Od danas ste službeno jedno drugome najbolji prijatelj i najveća ljubav. I osoba koju ćete najčešće pitati što ćemo danas jesti. Želimo vam puno ljubavi, sreće i zdravlja. Vaši kumovi Marija, Mario i kumić Duje. Sve najbolje povodom sklapanja braka, Vilimu

Damjanoviću s njegovom odabranicom Larom i puno sreće u zajedničkom životu želi bratić Ivan Plančak s obitelji. Sretno sklapanje braka Vilimu Damjanoviću s Larom Gašpić iz Trizivojne žele bratić Mihael, Katarina, Mihaela, Marina i Marino iz Piškorevaca. Sretno sklapanje braka kćerki Miji Drenjančević s Hrvojem Grbeša žele ti tvoji roditelji Mandica i Jozo Drenjančević. Neka vaš život bude ispunjen međusobnim poštovanjem, bezuvjetnom podrškom i ljubavlju koja svakim danom samo raste. Sretno!

Željko Bebek pjeva nam pjesmu Kćeri moja. Sretno sklapanje braka kćerki Mihaeli Dudaš s njezinim izabranikom Tomislavom Krizmanić, puno sreće u zajedničkom životu i Božjeg blagoslova žele ti tvoji tata i mama. Sarice, nek vam brak bude ispunjen strpljenjem, poštovanjem i smijehom. Volite se i kad je lako i kad je teško, jer zajedno možete sve. Volite Tajko, Branimir.

Evo nam i Zlatka Pejakovića sa pjesmom Nećemo doma. Draga naša Mija, od srca ti želimo da ti novi životni put bude ispunjen ljubavlju, srećom i osmjesima. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom zajedničkom trenutku. Od sestrične Ana Marije s obitelji. Sestrični Miji Drenjančević sretno u budućem zajedničkom životu s Hrvojem Grbeša žele sestrična Petra te bratići Josip, Stjepan i Luka. Neka ova ljubav koju danas osjećate bude tek početak jedne predivne doživotne avanture. Živjeli mladenci! Dragi naši Mija i Hrvoje, neka vam ljubav bude temelj svega što zajedno gradite, a svaki novi dan donese još više sreće, smijeha i lijepih uspomena. Čuvajte jedno drugo, volite se kao prvog dana i kroz život uvijek koračajte zajedno, ruku pod ruku. Od srca vam želimo kuma Barbara i kum Valentin. Predivne moje djeveruše, hvala vam što ste danas uz mene i što ovaj najvažniji dan činite još ljepšim. Ponosna sam što vas imam u sebe dok koračam prema novom poglavlju života. Pred nama je luda i nezaboravna noć, popravite ruževe, nabacite najljepše osmijehe i idemo stvoriti uspomene za cijeli život. Voli vas vaša mladenka Sara. Lijep i veseo provod u svatovima svim našim dragim gostima, obitelji, kumovima i prijateljima, od srca žele mladenci Ana Marija i Luka. Sretno sklapanje braka sinu Tomislavu Krizmanić s Mihaelom Dudaš, a svim gostima dobar provod u svatovima žele roditelji Krizmanić. Dragoj sestrični Ana Mariji i njezinom budućem suprugu Luki želimo puno sreće, ljubavi i veselja u zajedničkom životu. Volite se zauvijek, bratići Matej i Jan uz poruku, Seko, sretno!

a sada konobaru rundu za svirače. Mladencima sretno, gostima lijep provod, žele Ivana i Miro.

Zbogom moji dani momački, sljedeća je pjesma. Sinu Branimiru sve najbolje u budućem životu sa Sarom želi tata Zlatko. Kumu Hrvoju i mi želim puno ljubavi, smijeha, zdravlja i strpljenja. Jer kažu da je za uspješan brak potrebno dvoje, a za preživjeti brak ponekad i troje. Muž, žena i kum. Tvoj kum Mario. Dragi Hrvoje i Mija, želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih uspomena. Od srca vam to žele Ujo Tihomir i Ujna Mara. Dragi Luka i Ana Marija, želim vam sreću dok plovite u sljedeće poglavlje svog života. Od srca, mama Kristina. Hrvoje i Mija, presretna sam što zajedno započinjete novo poglavlje života. Hrvoje, kao tvoja sestra, uvijek ću biti uz tebe i želim vam od srca puno ljubavi, sreće i predivnih zajedničkih trenutaka. Voli vas Matea, zajedno s Adijem. Sretno sklapanje braka nećaku Vilimu Damjanoviću sa Larom Gašpić iz Trizivojne žele to teta Marija i tetak Đura iz Piškorevaca. Neka vam je ovo prvi i zadnji put. Bratu Branimiru i budućoj šogorici Sari, sretno sklapanje braka, brat Dorijan. Dragom unuku Gabrielu Tokiću, doktoru dentalne medicine, sretno sklapanje braka s Ivonom Duvnjak iz Stenja, žele dida i baka Tokić. Djeverovi, svatovi samo što nisu stigli, a pred nama je duga i nezaboravna noć. Pripremite grla za pjesmu i noge za ples. Idemo ovo proslaviti kako dolikuje. Vaš mladoženja, Branimir. Dragi sine, sada više nisi samo ti, sada imaš i svoju Laru. Volite se i poštujte kroz cijeli život, to vam od srca želi mama Milka. Dragi naši Luka, sretno vjenčanje sa Namarijom, žele ti cure iz Velike Sobe, Kiki, Nikoli, Iva, Mija i Ana. Sretno sklapanje braka Vilimu Damjanoviću s Larom Gašpić želi sestra Nikolina, šogor Daniel i nećakinje Dina i Bruna.

A sada Jozo Vučić i pjesma Okitite sve svatove. Dragi Hrvoje i Mija, od srca vam želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, smijehom i predivnim trenucima. Neka vas kroz život uvijek prate ljubav i zajedništvo, s ljubavlju sestrična Martina i Toma. Sine Vilime, vaša ljubav je poput cvijeta koji cvijeta u najtežim uvjetima, snažna i izdržljiva. Neka vas vodi kroz sve izazove života, želi vam mama. Dragi naš Luka, sretno vjenčanje sa Namarijom, želi ti baka Iva i dida Jozo. Branimire i Saro, vjerujemo da će vaša ljubavna priča biti jedna od najljepših ikad ispričana. Sve najbolje vam želimo, mama Ivana, Miro i brat Dorijan. Luki i Ana Mariji sve najljepše povodom sklapanja braka želi mama Kristina, a svim svatovima dobar provod.

A sada Vinko Coce i pjesma Vilo moja. Draga naša Šuki, želimo ti da kroz život uvijek koračaš s osmijehom, ljubavlju, srećom i ljudima koji te vole. Ova pjesma ide samo za tebe od tvojih prijateljica. Sretno od Ene, Anite, Nine, Bare i kume Mateje.

Evo nam i pjesme Jedina ljubav moga života. Dragi naši, Mija i Hrvoje, uskoro počinje vaše najljepše zauvijek, želimo vam puno ljubavi, smijeha, ludih avantura i bezbroj trenutaka koje ćete zauvijek pamtiti. Neka vam nikad ne nedostane razloga za osmijeh, poljubac i veliki zagrljaj. Vole vas vaši kumovi Barbara i Valentin. Dragi kumovi Iva i Marine, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, nježnošću, razumijevanjem i lijepim trenucima. Od srca vam želimo da jedno drugome uvijek budete oslonac i najljepši dio svakog dana. S ljubavlju, vaši kumovi Matea i Mario. Dragi kumovi Sara i Branimire, želim vam brak poput vina, što stariji, to bolji. Svu sreću u bračnim zgodama, a još više u bračnim nezgodama, od srca kuma Patricija. Živjeli! Saro i Branimire, neka vas kroz sve godine prate zdravlje, ljubav i obiteljska toplina. Uživajte u svakom trenutku koji je pred vama i neka vam današnji dan ostane jedna od najljepših uspomena. Od srca vam želimo sve najljepše, Ujo Vlado, Ujna Barbara i Petra.

A sada, kočije, ljubav je kao ruža. Dragom unuku Gabrielu Tokiću, doktoru dentalne medicine, sretno sklapanje braka s Ivonom Duvnjak iz Tenja, žele dida i baka Tokić.

A sada pjesma Moje dado puno radio. Znam da ti je danas teško pustiti moju ruku, ali hvala ti što me s povjerenjem predaješ čovjeku koji me voli onako kako si me ti naučio da zaslužujem. Tajko, hvala ti što si moj oslonac i uzor u svemu. Tvoja Sarica. Starom kumu Tomislavu, zvanom Brca, nakon toliko godina napornog rada, ostala su ti samo grbava leđa, umorne noge i pokoja sjeda. Ali sve se isplatilo, napokon ženiš sina. Puno narednih mirnih godina želi ti kum Mario.

A sada jedan prekrasan duet, Ako voliš ovu ženu. Dragi Branimire i Saro, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasijaju u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najljepše u budućem zajedničkom životu, Mario i Vanessa s djecom. Puno sreće u zajedničkom životu kćerki Mihaeli Dudaš s njenim izabranikom Tomislavom Krizmanić želi mama Marija. Djeco, volite se. Sine Vilime, neka te sreća prati kroz cijeli život sa tvojom Larom, želi ti to mama. Dragi naši, Sara i Branimire, od danas kroz život koračate zajedno, rame uz rame. Želimo vam da uvijek imate strpljenja jedno za drugo, da se zajedno smijete, zajedno sanjate i da kroz sve što život donese, nikada ne zaboravite koliko ste važni. Neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz cijeli život. S ljubavlju kuma Irena, kum Robert, kumica Lorena i kumić Matijas. Zecu stari, želim da ti ovaj dan bude samo početak najljepšeg poglavlja tvog života. Ostani uvijek svoja, nasmijana i sretna. Zaslužuješ svu sreću ovog svijeta, uživajte u svakom trenutku i nemojte nikada prestati biti najbolji prijatelji jedno drugome. Tvoja Peca i Mila. Dragi Iva i Marine, neka vam u životu sve cvjeta, a ljubav traje zauvijek. Svu sreću žele vam vaši Bara, Šare i Tonka. Dragi mladenci, Mija i Hrvoje, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Čestitke od kumova, Ivice i Marije Ujvari. Draga naša kćeri Ana Marija, a od sada i Luka. Puno sreće i ljubavi u vašem zajedničkom životu, puno razumijevanja i kompromisa, od srca vam žele mama i tata Đurašević. Sretan dan vjenčanja, unuci Miji Drenjančević sa Hrvojem Grbeša, želi baka Ana Drenjančević. Dragi Luka i Ana Marija, posvetite se jedno drugome i volite se zauvijek. Mama Kristina.

A sada Halid Bešlić i pjesma Lavanda. Sve najbolje povodom sklapanja braka Sari Agatić s njenim odabranikom Branimirom želi teta Đurđa s obitelji. Dragi Sara i Branimire, od srca vam želimo brak ispunjen ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem i srećom. Neka vaš dom bude uvijek mjesto topline, smijeha i ljubavi. Želimo vam život pun prekrasnih zajedničkih trenutaka, kuma Irena, kum Robert, kumica Lorena i kumić Matijas. Dragi Luka i Ana Marija, potraga za blagom je završena, našli ste jedno drugo. Nek vam je sretno i blagoslovljeno u zajedničkom životu, od srca mama Kristina. Dragom unuku Tomislavu Krizmaniću, sretno sklapanje braka s Mihaelom Dudaš, želi baka Karolina Krizmanić. Saro i Branimire, neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. Sve najbolje u zajedničkom životu, od srca vam želi djever David Botić. Sretno sklapanje braka Sari i Branimiru, stvarajte dom u miru, međusobnom poštovanju i ljubavi i temelji će sigurno biti čvrsti. Bratić Silvio, Matea, Sofija i Šimun. Dragoj našoj nečakinji Ana Mariji Đurašević i njenom budućem suprugu Luki Mandiću želimo sreću u zajedničkom životu. Neka vas kroz život uvijek prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i međusobna podrška. Zajedno dijelite sve lijepe trenutke, a i u onim teškim uvijek budite jedno drugome oslonac. Vaši Ujo Josip i Ujna Maja Baličević. Dragoj nečakinji Miji Drenjančević, sve najljepše u zajedničkom životu s Hrvojem Grbeša, od srca žele teta Katica i tetak Robo. Čuvajte jedno drugo, volite se i poštujte. Sretno!

0: Kroz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, nastavak današnje emisije Čestitke i pozdravi uz grupu Dalmatino i pjesmu Jedina ljubav. Dragi Luka i Ana Marija, zajedno ste kao dva ključa koja otvaraju vrata ljubavi i radosti. Želim vam svu sreću, mama Kristina. Dragi moji Mija i Hrvoje, čuvajte ono što danas imate i nikada ne zaboravite koliko ste sretni što ste se pronašli. Svaki dan neka vam bude ispunjen zdravljem, srećom i ljubavlju, a vi svaki dan stvarajte uspomene koje ćete pamtiti i koje će vam upotpuniti zajednički život. Neka vaša ljubav traje cijeli život, s puno ljubavi, vaša kuma Barbara. Dragi Mija i Hrvoje, ne želimo da vam se sve želje ostvare, jer onda više nećete željeti. Ne želimo da vam se svi snovi ostvare, jer onda više nećete sanjati. Samo vam želimo da vam se ostvari onoliko koliko vam je dovoljno da budete sretni. Vole vas vaši Martina i Ivan. Dragi naši Mija i Hrvoje, neka vam ljubav, smijeh i sreća budu pratnja kroz cijeli život. Čestitke vam od srca šalju Mija i Tomislav. Puno sreće, mira, ljubavi i sloge u novom životnom koraku Sari i Branimiru žele Daniel, Nikol i Jelena Tot. Draga Iva i Marine, želimo vam puno ljubavi, sreće, smijeha i predivnih zajedničkih trenutaka. Neka vam svaki dan zajedno bude ispunjen ljubavlju i lijepim uspomenama. Od srca vam to žele Tamara, Daniel i Noa.

Evo nam i pjesme Moja sestro. Draga Seko Ana Marija, od malih nogu smo sve dijelili. I tugu, i radost, i smijeh, i suze, i sve naše nestašluke. Danas dijeliš tvoj život s nekim posebnim, a moje srce je puno ponosa. Želim vam brak prepun iskrene ljubavi, sreće i razumijevanja. Tvoj buraz, Karlo.

A sada pjesma Jedan život malo je. Saroj Branimire, vaša je ljubav veliki dar i blagoslov. Branite ju od iskušenja i vjerujte u nju, jer ljubav je čudo koje čuda stvara. Sve najljepše vam želim na ovaj poseban dan, vaša Petra. Dragi Iva i Marine, želimo vam puno sreće, ljubavi, blagoslova i lijepih trenutaka. Uživajte u bračnom putovanju, od srca vam žele Danči i Lovro. Draga Seko Sara i Šogore Branimire, neizmjerno sam sretna što ste od svih ljudi na ovome svijetu baš vas dvoje našli. Spoj vas dvoje ne može biti slučajan, to mora biti Božje djelo. Zbog toga sam baš sretna što upravo ja svjedočim pred Bogom vašem sakramentu ženitbe, s ljubavlju Seka i kuma Patricija. Draga moja unuka Mija, sve najbolje u daljnjem životu sa tvojim odabranikom Hrvojem, želi ti baka Ana. Sretno sklapanje braka Mihaeli Dudaš sa Tomislavom Krizmanić, žele mama, tata i sestra. Dragi Luka i Ana Marija, neka radost današnjeg dana ispuni cijeli vaš život, od srca vam želi mama Kristina. Draga Saro, od srca vam želimo da kroz cijeli život koračate zajedno, ispunjeni ljubavlju, razumijevanjem i poštovanjem. Neka vam svaki novi dan donese puno razloga za osmijeh, a u teškim trenucima neka vam ljubav bude snaga i oslonac. Želi vam to teta Đurđa, tetak Mario, Tomislav, Davor, Filip i Paola. Draga Seko Iva, puno sreće tebi i Marinu u daljnjem životu, želi brat Ivan.

0: Hvala, Vranjša, hvala lijepo.
1: A sada je vrijeme za jedan svatovski bećarac. Sve najbolje što se može poželjeti Agatić Sari povodom sklapanja braka Sudovčić Branimirom želi baka Katica. Želim vam puno ljubavi, radosti i sretnih trenutaka. Dragi Iva i Marine, neka vas u zajedničkom životu uvijek prate ljubav, požrtvovnost i Božji blagoslov. Od srca žele Đurđica i Hrvoje. Dragi naši Mija i Hrvoje, neka vam život bude kao najljepši slavonski bećarac, pun smijeha, pjesme, veselja, ljubavi i onih trenutaka koje ćete prepričavati cijeli život. A kad god zasvira vaša pjesma, neka vas podsjeti na ovaj dan i na sve ljude koje vas danas vole i raduju se vašoj sreći. Živjeli nam, volite se i čuvajte jedno drugo. To vam od srca žele Kata i Karlo. Dragi mladenci, želim vam dobar provod u svatovima, da se lijepo proveselite i uživate u svakom trenutku. Mama Kristina. Vaša prisutnost već sada čini ovaj dan čarobnim. Hvala vam što ste dio našeg svečanog početka i što ste spremni s nama proslaviti ovu veliku ljubav. Lijep provod svim gostima od srca žele mladenci Sara i Branimir.

grupa Djako i pjesma Kuma. Gledam te danas i vidim svoju najbolju prijateljicu, bez koje ništa ne bi imalo smisla. Seko, hvala ti što si skupa sa mnom i proživljavaš ovu tremu i neizmjernu sreću. Uskoro smo i kume. Volite tvoja Seka, Sara.

Samo je jedna ljubav, ona prava. Draga Saro i Branimire, želimo vam puno ljubavi, strpljenja i poštovanja svakog dana vašeg zajedničkog života. Bratić Silvio s obitelji. Sam je čovjek nesavršena stvar, mora pronaći nekoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Svu sreću svijeta sinu Vilimu i Lari želi mama.

Idemo poslušati kako je to kad svekrva budi snaju. Draga Laro, sretan dolazak u naš skromni dom, budi sretna i vesela, kao što ću biti i ja, od srca ti želi teta Milka. Čestitamo ujni Milki Damjanović iz Trizivojne na promaknuću u titulu svekrve. Sretno u novim pobjedama, žele ti nećakinja Kristina i kuma Katarina.

Poslušajmo pjesmu Ovo je svadben dan. Vesel provod svim gostima u svatovima kod Branimira i Sare, žele Zlatko i Biljana. Sine moj, sretna sam što si pronašao osobu koja te čini sretnim, koja te voli i s kojom dijeliš svoje snove. Branimir i Sara, želim vam sve najljepše od srca, koja te voli i s kojom dijeliš svoje snove. Branimir i Sara, želim

duet Marka Škugora i Olivera Dragojevića. Sarice moja, zakorači hrabro u novi život, a ja ću biti tvoja sigurna luka. Volite tvoj Tajko, Branimir. Dragi naši, danas ste jedno drugome rekli da, a mi vam želimo da to da traje cijeli život. Da kroz sve što život donese, uvijek pronađete razlog da se držite za ruku, zajedno smijete i jedno drugome budete najveća podrška. Neka vas kroz život prati ljubav koju danas slavite, kuma Irena s obitelji. Iva moja, želim tebi i Marinu puno ljubavi, sreće i razumijevanja. Sve to ti želi tvoja mamika Mela. Dragi Iva i Marine, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i smijehom i najljepšim uspomenama. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom zajedničkom danu. Od srca vam žele Mihaela, Filip i Mila. Sretno sklapanje braka Vilimu Damjanoviću s Larom Gašpić iz Trizivojne žele kumovi Mihael i Katarina iz Piškorevaca. Uz poruku: dragi naši Vilime i Laro, neka vam zajednički život bude ravan i širok poput naše slave.

Slavonije, a svaki dan ispunjen pjesmom, veseljem i blagostanjem. Ponosni smo što danas stojimo uz vas kao svjedoci vaše ljubavi, čuvajte jedno drugo i neka vas kroz život vodi neslomljiva ljubav i vjera od srca. To vam žele vaši kumovi Mihael i Katarina. Draga Iva i Marine, želimo vam da se uvijek volite kao prvog dana i zajedno prođete kroz sve što vam život donese. Od srca, obitelj Novković. Draga Mija i Hrvoje, neka vam ljubav svakim danom bude sve veća i neka vas kroz život uvijek prati sreća. Sretno, Marija i Borna.

A sada i Severina sa pjesmom Prijateljice. Iva i Marine, želimo vam da kroz život uvijek idete zajedno s puno ljubavi, smijeha, razumijevanja i strpljenja. Već ste stvorili ono najljepše, svoju malu Ritu. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, dječjim smijehom i toplinom. Čuvajte jedno drugo, uživajte u svakom trenutku i neka vas kroz sve što život donese uvijek vodi ljubav. Vole vas Đurđica, Mihaela, Doris i Tamara. Draga moja Lara, od srca vam želim puno ljubavi, sreće, smijeha i predivnih zajedničkih trenutaka. Neka vam u braku nikada ne nedostaje ljubavi i razloga za osmijeh. Uživajte, veselite se, plešite i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijeli život. Želi vam to prijateljica Antonija. Dragi Mija i Hrvoje, neka vam ljubav svakim danom bude sve veća, a zajednički život ispunjen smijehom, srećom i najljepšim uspomenama. Od srca vam to žele kuma Barbara, Laura i Kata. Evo došao je i taj dan, udaješ se i ti. Slobodno mogu reći, dobrodošla u klub. Saro, želim ti da u braku budeš uvijek ovako nasmijana, vesela i luckasta, kakva si bila sve ove godine. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće, strpljenja i što više zajedničkih avantura. A Branimiru samo jedno poručujem, čuva je dobro. Volim te puno i presretna sam što mogu biti uz vas na ovaj poseban dan, tvoja sestrična Danijela, Josip, Leon i Lana. Draga moja kumo Mihaela, stiže tvoj tjedan. Tebi i Tomislavu želim brdo sreće, a mi odbrojavamo zadnje dane do najveće fešte. Pjesma ide za tebe, volite tvoja kuma Dora.

Evo nam i pjesme Za tebe bisere nosim. Draga Iva i Marine, neka vam ljubav bude temelj svakog dana, a zajednički život ispunjen srećom, mirom i predivnim trenucima. Od srca vam želimo svu sreću ovoga svijeta, s ljubavlju Nina i Toma. Sara i Branimire, nek plamen koji danas gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. To vam žele tata Branimir i mama Ivana.

A sada pjesma Zora Bila. Dragi mladenci Mija i Hrvoje, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote, to vam žele kumovi Marija i Ivica Ujvari. Našoj mi želimo obilje ljubavi, radosti i veselja, a najviše blagoslova u zajedničkom životu s Hrvojem, od srca žele tata Jozo, mama Mandica i brat Marin Drenjančević. Živjeli!

Evo nam i pjesme Praznik za dvoje. Dragoj kćerki Ivi i zetu Marinu puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu želi mama Mela.

A sada raširena kapija. Drago mladoženje Gabrijelu Tokiću iz Širokog polja i njegovoj odabranici. Kroz život hodaj ponosno i snažno, zapamti što je srcu važno, da ljubav cvjeta, srce se veseli, jer to je ono što svatko od nas želi. Sretno mladencima od srca želi Catering Vitino. Ljubav, podrška, sreća neka vas prate na vašem zajedničkom putu, to vam žele mama Ivana i Miro.

Grupa Patria i pjesma Ja se ženim. Dragom sinu Tomislavu Krizmaniću sretno sklapanje braka s Mihaelom Dudaš, puno ljubavi, radosti i sretnih trenutaka žele mama Kristina i tata Ivan Krizmanić. Pravilo je bilo jasno, momački život se križa prije 30. Naš ujo Vilim je zadatak shvatio ozbiljno, pronašao svoju Laru i pokazao da je čovjek od riječi. Sretno vam od sestre Suzane. Dragi brate Vilime, uživajte u svakom trenutku vašeg zajedničkog života, od srca ti želi sestra Nikolina.

Sljedeća pjesma, Ti si mi u krvi, Zdravko Čolić. Jedina moja seko Sara i Šogore Branimire. Prva poslanica Korinčanima kaže, a sada ostaju vjera, ufanje i ljubav. To troje, a najveća je među njima ljubav. Volite se, ljubite se, čuvajte se i pazite se. Sretno vam u budućem zajedničkom životu, s ljubavlju, sestra Patricija. Puno sreće u zajedničkom životu i vi Marinu želi mama Mirela. Dragi naši kumovi Mija i Hrvoje, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavlju koja će trajati zauvijek. Kumovi Mario, Marija i Duje.

Grupa Sound i pjesma Ženitba. Sretno sklapanje braka i puno sreće u životu Hrvoju i mi želi teta Snježa i tetak Željko Filaković. Branimira i Saro, došao je taj dan kad ćete jedno drugome obećati ljubav i poštovanje. Neka tako bude zauvijek, mama Ivana Kovač. Sretno sklapanje braka Vilimu Damjanoviću s Larom Gašpić iz Trizivojne želi kum Mihael iz Piškorevaca uz poruku. Dragi moji mladenci, neka vam zajednički put bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i bezbrojnim sretnim trenucima. Ponosan sam što sam vaš svjedok na ovom novom životnom putu. Od srca vam to želi vaš kum Mihael. Kumovi, vrijeme je za ono pravo, svi mjeseci planiranja stanu u ovih sljedećih nekoliko sati. Nismo mogli zamisliti nikoga drugoga tko bi bolje odigrao uloge naših kumova od vas. Hvala vam što ste spremni s nama proslaviti početak našeg braka. Držite nam palčeve i čaše i vidimo se na podiju. Vaši mladenci Sara i Branimir.

Grupa Prijatelji i pjesma Ajde kume, zapjevaj. Dragi kume Borise, hvala ti što si pristao biti uz mene u ovom trenutku i što si moja podrška. Tvoj kum Branimir.

Spremaj, Dado Svatove, sljedeća je pjesma. Prijateljima Branimiru i Ivani Agatić, lijep provod u svatovima, naše djece Branimira i Sare i ples do jutra žele prijatelji Ivana i Miro. Hrvoje i Mija, danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao i danas. Ljubite se, volite i poštujte, od srca vam to žele mama Mira i tata Tomislav. Dragi sine Tomislave, neka vam brak bude pun ljubavi, razumijevanja i sretnih trenutaka. Od srca vam žele tata Ivan i mama Kristina Krizmanić. Dragi naši mladenci, Mija i Hrvoje, volite se kao prvog dana i neka vas životne prepreke učine samo jačima. Čestitamo na vjenčanju, kumovi Ivica, Marija i Jakov. Jesu.

I za kraj naše liste, bijelog dijela današnje emisije, jedno pravo žensko šokačko kolo. Dragi moji Ana Marija i Luka, sretno vam u zajedničkom životu, sestra Mija. Sretno sklapanje braka sinu Tomislavu Krizmaniću s Mihaelom Dudaš, a svim gostima dobar provod u svatovima žele roditelji Krizmanić. Dragim mladencima od srca želim da život provedu u zdravlju i veselju. Od srca, mama Kristina.

0: Kroz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, kako smo i najavili u žutom dijelu današnjeg programa, odnosno sada emitiramo pjesme prema vašem odabiru. Krećemo s pjesmom Došlo vrijeme da se ženim ja. Ujo Vilime, došlo i tvoje vrijeme. Svaka čast, uspio si prije 30.

Evo i pjesme Momak stari. Ujovili me još 5 dana, a onda dekica i televizija. Sve najbolje tebi i Lari od tvojih nećaka.

A sada slušamo Šokce i pjesmu Nebo iznad Slavonije. Ujo Vilime i Ujna Lara. Sve najbolje žele vam vaši glasni Lucija, Julija, Josip, Franka, Dina

Svi se momci oženiše, pjesma je koju nam pjeva Krunoslav Kičo Slabinac. U i Vilimu sve najbolje u zajedničkom životu sa Larom žele nećaci Lucija, Julija, Josip i Franka.

Još jedna prekrasna pjesma, Doživotno tvoj. Lara i Vilime, sve najbolje u zajedničkom životu, žele vam vaši nećaci Lucija, Julija, Josip, Franka, Dina i Bruna.

Miroslav Škoro pjeva nam pjesmu Molio sam Boga za te. Puno sreće u zajedničkom životu kćeri Mihaeli Dudaš sa Tomislavom Krizmanić želi tata Mario. Sretno!

Uz Luku Basija i Seko Moja upućena je sljedeća čestitka. Seko Moja, želim ti puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu s tvojim izabranikom Tomislavom, da budeš uvijek vesela i nasmijana, volite tvoja Seka Ana Marija.

Kćeri moja, sine moj, pjeva nam Duško Kuliš. Draga Mihaela, puno sreće, radosti i ljubavi u zajedničkom životu s Tomislavom žele ti tata Mario i mama Marija.

I Jakov Jozinović pjeva nam pjesmu Četiri laste. Dragi Hrvoje, čuvaj nam Miju, pazi na nju i voli je najviše na svijetu. Želim vam puno ljubavi i sreće, od srca čestitaju Kata, Tena i Mija.

Evo nam pjesme Potočić maleni. Dragom nećaku Luki, obilje blagoslova povodom sklapanja braka s Anamarijom, želi teta Anđa i tetak Božidar Šerf uz pjesmu Potočić maleni.

Samo je ljubav tajna dvaju svjetova, pjesma je koju nam pjeva Marko Perković Thompson. Dragi Mija i Hrvoje, želimo vam puno ljubavi, sreće i veselja u zajedničkom životu. Od srca, Mija i Tomislav.

0: kada odem ti ja.
1: I evo pjesma s kojom ću se oprostiti s vama, dragi naši slušatelji, ali naravno moja kolegica Vesna nastavlja dalje, Jakov Jozinović i pjesma Raj. Dragi Mija i Hrvoje, želimo vam od srca puno ljubavi i sreće i da uvijek budete jedno uz drugo. Mija i Tomislav.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U nastavku emisije Čestitke i pozdravi nakon Luke s vama će u ostatku programa biti Vesna. A to znači da u ovom drugom dijelu programa čitamo vaše takozvane žute čestitke, to jest one ispisane na žutim kartonima uz pjesme koje ste sami odabrali. A prva pjesma s kojom započinjemo ovaj dio emisije je Vjeruj u ljubav i Oliver Dragojević. Draga Mija, želimo ti da u ovom novom poglavlju nikad ne zaboraviš koliko vrijediš i da uvijek imaš ljubav, oslonac i sreću koju zaslužuješ. Želi ti sestrična Ana Marija s obitelji. Našoj dragoj nečakinji Ana Mariji i njezinom odabraniku Luki povodom njihovog vjenčanja želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i smijeha. Čuvajte jedno drugo, volite se jako i neka vam zajednički život bude jedna lijepa i vesela priča. Puno vas vole i veliki pozdrav iz Minhena šalju teta Snježana, te bratići Rino i Aron.

Uz kiču i tri slatke riječi sljedeće su poruke. Dragi mladenci, ne zaboravite svaki dan jedno drugom ponoviti te tri slatke riječi. Voli vas mama Kristina.

Slušamo sada Matu Bulića i pjesmu Ja sam na te ponosan. Dragom sinu Luki Mandiću, sretno sklapanje braka s Ana Marijom Đurašević želi mama Kristina. Sarice, kroz život sam te pokušao naučiti mnogim stvarima, a danas ti mene učiš tome koliko srce može biti ponosno. Volite, Tajko Branimir.

Evo i čestitke uz Mišu Kovača i najljepše su oči moje majke. Draga mama, dok me gledaš u ovoj vjenčanici, znaj da je svaki moj komadić sreće rezultat tvoje bezuvjetne ljubavi. Hvala ti za svaki savjet i svaku suzu radosnicu koju danas dijeliš sa mnom. Tvoja kćerka Sarica.

Uz najbolje hrvatske tamburaše i pjesmu Samo ti. Branimire, jedva čekam da te ugleda među svatovima i da mi tvoj pogled izbriše svu tremu. Danas počinje naše najljepše putovanje i sretna sam što sam izabrala baš tebe. Tvoja buduća žena Sara.

slušamo Thompsona i pjesmu Lijepali si. Luka, pripremi mišiće, naoštri glas i drži zastavu visoko. Ponosni smo što ćeš biti naš bajraktar i predvodnik najluđe svatovske kolone. Idemo napraviti feštu za pamćenje. Tvoji mladenci Branimir i Sara.

Nina Badrić donosi nam Čarobno jutro. Branimire, još samo nekoliko trenutaka nas dijeli od trenutka kada ćemo pred svima reći da. Moje srce je mirno i prepuno ljubavi jer znam da ulazim u vječnost s najboljim čovjekom na svijetu. Tvoja Sara.

A evo ponovno Olivera, ovoga puta s pjesmom Trag u beskraju. Draga bako i dida, danas na ovaj za mene najvažniji dan moje misli i srce lete prema vama. Iako niste fizički ovdje da me vidite u vjenčanici i podijelite sa mnom ovu radost, znam i duboko osjećam da nas gledate s nekog ljepšeg mjesta. Hvala vam za svu ljubav, toplinu i mudrost kojima ste obasjali moje odrastanje. Uvijek ste voljeni i nikad zaboravljeni. Tvoje sunce i tvoja Sarička. Volim vas.

Uz pjesmu Geni kameni Thompsona sljedeća je poruka. Uskoro počinje dan koji mijenja moj život, no prije nego zakoračim prema naprijed, moram se okrenuti prema vama, mojoj stijeni i osloncu. Dok u glavi već čujem taktove naših gena kamenih, osjećam nevjerojatan ponos zbog svega što ste me naučili i što ste u mene ugradili. Ta pjesma je naša priča o snazi i ljubavi koja nas drži na okupu. Tata, mama i Seko, volim vas najviše na svijetu. Vaša Sara.

Slušat ćemo sada ponovno Slavonske Lole, ovoga puta na redu je pjesma Majko stara, hvala ti za sve. Mama, dok se spremam zakoračiti u brak, samo se nadam da ću jednom biti barem upola dobra i snažna žena i majka, kakva si ti meni bila i ostala. Volim te puno, tvoja kćer Sara.

Mišo i Ivana Kovač pjevaju Tvoja mala. Tajko, iako danas pred svima postajem nečija supruga, zauvijek ću u srcu ostati tvoja mala curica, tvoja Sarica. Hvala ti što si me kroz život vodio s toliko ljubavi, strpljenja i ponosa. Volim te jako puno. Tvoja Sarica.

0: Evo i pjesme Ne dam nikom šljivik stari. Dragi mama i tata, punice i punac, gledajući vas, sigurni smo da je tajna vaše ljubavi upravo u tome što sve dijelite napola. Mama drži tri kuta kuće, a tata očito drži stražu među šljivama, kako bi se uvijek imalo čime nazdraviti za mir u kući. Jedva čekamo naš i vaš veliki dan, a nakon što popijemo po jednu za vaše zdravlje, obećavamo da ćemo vam pomoći oko iduće berbe. Vole vas vaši kći i zet.
1: I džentlmeni, molim lijepo. Vidiš onaj bagrem tamo, e tim putem ideš samo, pa onaj sokak skreneš mali, pa sad tamo pokraj one njive, vidiš one krupne šljive, de se malo, e to su moje, nije da se hvalim. A evo baš mjesec prošli.

0: Kroz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Stjepan Jeršek, Štef i Tena poručuju samo s tobom ljubavi. Puno sreće, ljubavi i razumijevanja u zajedničkom životu Branimiru i Sari od srca žele Zlatko i Biljana.

Uz pjesmu Diteli naš četiri lista, draga moja Seko, nema te osobe koja bi danas mogla stajati pokraj mene kao kuma osim tebe. Ti nisi samo moj svjedok na papiru, ti si čuvar moje duše i moj najljepši dio djetinjstva i života. Hvala ti što me i na ovaj najvažniji dan držiš za ruku. Voli te tvoja Seka Sara najviše na svijetu.

Evo i Miroslava Škore s pjesmom Da sam imao šaku dukata. Seko moja, dok se ovdje spremam za najvažniji korak, u srcu nosim svaku našu zajedničku uspomenu. Hvala ti što si danas uz mene kao moj najveći oslonac, baš kao što si bila cijeli život. Tvoja Seka Sara.

U nastavku emisije čestitke i pozdravi slušamo i Bečarine i pjesmu Moja duša. Sretno sklapanje braka bratu Luki i njegovoj odabranici Ana Mariji. U potpisu sestra Mija.

Kičo Slabinac donosi nam pjesmu Kiša pada, rosna trava. Dragi Luka, sretno sklapanje braka s tvojom odabranicom Anamarijom od sestre Mije.

Ponovno Kičo Slabinac, ovoga puta s pjesmom Bečarac. Dragi naši Ana Marija i Luka, neka vam svaki dan u braku bude ispunjen radosti i smijehom. Sretno na vašem zajedničkom putu želi vam obitelj Babujne i did Blaža Marušića.

Uz vino, naravno, sve je ljepše, pa tako i slavonske lole poručuju, vino daj. Dragi naši mladenci Ana Marija i Luka, sretno na vašem zajedničkom putu žele vam babujna i did Blaž s obitelji.

Ivan Štivić i tamburaški sastav Begeš i još jedan bečarac. Dragi naši Ana Marija i Luka, puno sreće u braku žele vam Did Blaž i Babujna s obitelji.

0: Evo ima je šuput, evo i pjesme James Bond. Sve najbolje u budućem životu mi, Drenjančević sa Hrvojem Grbešom, žele bratić Marko, Sanela i djeca Benjamin i Ena.
1: Okay.
2: Možda sam plava, možda sam blond, ali nisam Marilyn, ja sam James Bond.

0: Ča.
1: Slušamo Željka Bebeka i Olivera u pjesmi Ako voliš ovu ženu. Draga moja Seko Iva, srce mi je puno emocija. Neka ti novo životno poglavlje bude puno ljubavi, razumijevanja i topline. Budi mi uvijek sretna. Volite, tvoja Seka Tea.

Mate Bulić i Svatovska. Sretno sklapanje braka nečakinji Lari s Vilimom od sveg srca želi tetak Stipa. Lara, sretno.

0: dan.
1: Jozo Vučić i pjesma Zvone zvona. Sretno sklapanje braka jedinoj Lari sa Vilimom od srca želi teta Ružica. Lara, volim te.

Uz pjesmu Šaranaš i Slavonija Band sljedeća je poruka. Dragi kume Hrvoje, želimo ti puno sreće, ljubavi i zdravlja, da se što prije vratiš iz daleke Njemačke i da kao nekada idemo u ribolov s novim članovima obitelji. Svoj ulov života već imaš, a s ulovom šarana pomoći će ti tvoj kum Mario i Duje.

Još jednom slavonske Lole i pjesma Ti si moje najmilije. Svako dobro našoj Miji u zajedničkom životu sa Hrvojem, obilje blagoslova, sreće, ljubavi i veselja od srca žele tvoji tata Jozo, mama Mandica i brat Marin. Sretno! Želja!

Ponovno Mate Bulić, ovoga puta pjesma Igraj Mare, prašina se diže. Veselu feštu svim gostima u svatovima Mije i Hrvoja želi obitelj Joze Drenjančevića.

0: na te vodila u bilo. Ajde mare, dotakni mi tilo.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Šima Jovanovac u nastavku poručuje: lijepa si danas. Sretno sklapanje braka nečakinji Miji Drenjančević sa Hrvojem Grbešom od srca želi tvoja teta Katica i teta Krobo. Čuvajte jedno drugo, volite se i budite si najveći oslonac. Iskrene čestitke.

Evo i Petra Graše, evo i pjesme Moje zlato. Sretno sklapanje braka nečakinji Miji Drenjančević s Hrvojem Grbešom žele ujo Zvonko, ujna Melita, sestrična Petra te bratići Josip, Stjepan i Luka. Puno ljubavi, razumijevanja i zajedničkih snova. Sretno!

Uz Barabe i pjesmu Živjeli mladenci, sretno sklapanje braka, unuci Miji Drenjančević sa Hrvojem Grbešom, želi baka Katica iz Selaca sa unucima, Marinom, Markom, Martinom, Božidarom, Josipom, Petrom, Stjepanom i Lukom. Neka vam svaki dan bude slavlje ljubavi. Živjeli mladenci!

Vera Svoboda i Kraljica u bijelom. Sretno sklapanje braka unuci Miji Drenjančević s Hrvojem Grbešom želi baka Katica. Neka vas dragi Bog prati na svakom koraku vašeg zajedničkog života. Živjeli i sretno!

a sada Marko Škugor i Kad Bog nas ujedno spaja. Draga Mija i Hrvoje, od srca vam želimo da kroz cijeli život budete jedno drugome najveća ljubav, oslonac i sreća. Neka vam zajednički dani budu ispunjeni toplinom, smijehom i bezbroj lijepih uspomena. Marija i Bor.

a uz hvalospjev ljubavi i malo je duža čestitka. Draga moja Iva, evo i tog dana, kada se sjetim naših početaka kava na poslu i onih klasičnih radnih tema, tko bi rekao da će nas taj ured spojiti za cijeli život? Danas nismo samo bivše radne kolegice, nego prijateljice koje ne mogu zamisliti da prođe dan, a da se ne čujemo i ne pretresemo sve od ozbiljnih životnih drama do totalnih gluposti. Znaš da te moja Ema obožava, a gledajući tebe, Marina i vašu princezu Ritu, čovjek stvarno vidi što znači prava, čista obiteljska sreća. Ona najljepša istina, ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav. Sve pokriva, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje. Neka vam te riječi budu riječi vodilje kroz zajednički život, pošto nas osim kava, razgovora, veže i ona ista luda južnjačka krv. Ne mogu, a da vam ne poželim da kroz život idete baš tako hrabro, sa srcem i jedno uz drugo. Jer kontra mraku, kontra sili, tako se voli, tako se živi i tako se pobjeđuje. Neka vam brak bude najljepša utakmica u kojoj ćete uvijek igrati u istom timu. Ostani uvijek takva kakva jesi, posebna, vesela i lavica. Iva i Marine, želimo vam ljubavi, zdravlja, smijeha, predivnih zajedničkih trenutaka koji život čine savršenim i Božjeg blagoslova. Sretno od srca, obitelj Šimek.

A sada SARS i lutka. Sretno sklapanje braka Vilimu Damjanoviću i Lari Gašpić iz Trizivojne žele Mihaela, Marina i Marino iz Piškorevaca. Uz poruku, sretno, dragi naši.

Ponovno Stjepan Ješek Štef, ovoga puta pjesma Godine mi prolaze. Sretan 80. rođendan Jozi Grgiću iz Koritne. 80 godina je neprocjenjivo blago. Želimo vam zdravlje, mir i ljubav najbližih svakoga dana. To vam žele Mirela i Vesna Erdeljić iz Jurjevca.

A uz pjesmu Moja kumo sljedeća je poruka. Draga Šuki, kumo, uskoro ti počinje novo poglavlje života, ali jedno se nikada neće promijeniti. Gdje god nas život odnese, ja ću uvijek biti tvoja kuma, prijateljica i osoba na koju možeš računati. Volim te i želim ti svu sreću ovoga svijeta. Živjela, tvoja kuma Matea.

Luka Basi i Seko moja. Draga naša Seko Lara, sada kada odlaziš u svoj novi život, gradiš svoju sreću i odabrala si nam put. Neka te i sreća uvijek prati. Budi uvijek sretna i nasmijana. Nemoj nas zaboraviti. Volete tvoja braća Stjepan, Ivan i Pavo. Seko, sretno.

uz Deklej pjesmu Samo kraj tebe. Dragi Lara i Vilime, sve najbolje u vašem zajedničkom životu želi teta Jasna s obitelji. Sretno!

Salaš i vratit ću se jednog dana. Dragoj Lari i Vilimu, sretno sklapanje braka, puno sreće i uspjeha u životu od srca želi teta Marica iz Beča. Uz poruku, sretno mladenci.

A sada i Zlatko Pejaković i pjesma Sretno ti bilo. Draga naša Lara i Vilime, želimo vam da kroz sve što život donese uvijek budete jedno drugome oslonac, da se zajedno smijete, zajedno sanjate i da vam ljubav iz dana u dan bude sve veća i jača. Tata Daniel, mama Marija, braća Stjepan, Ivan i